0: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
2: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
3: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
0: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
2: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
2: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To flerestejer pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke skete før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sket før, at grænserne bliver flyttet, for at finde risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har, ikke i flere årtier, men selvom vi i flere år har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i Regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Aaen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, og en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen, så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradere. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inde på Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her. Klokken har rundet 7, og vi er nået til tirsdag den 15. september. Velkommen til. Jeg håber, du er kommet godt i gang med din morgen, og har lyst til at blive hængende her sammen med os de næste par timer, hvor du også kan være med til at vælge musikken. Derudover har vi jo albumpremiere på et nyt nummer hver dag fra Barcelonas kommende plade. Det album, der lander på fredag. I den forbindelse får Jonas Hansen, min kære kollega, også besøg af gruppen. Glæd dig til det. Velkommen til at gå morgen. Allerførst her er det Coldplay, du skal høre med The Scientist.

0: Albumpremiere på P6.
1: Hej, lytter af P6. Det er Rød fra Barcelona her. Og igen i dag, der har P6 en verdenspremiere på en af de sange fra vores nye album. Tag min hånd, så slipper vi, som udkommer på fredag. Vi skal høre B-side-åbneren Mandala, som måske er vores mest P6-agtige sang på pladen. Vi har i hvert fald ikke forsøgt at polere den for meget, og den starter også med sådan ordentlig guitar-feedback. Og sangens tekst, synes jeg, er med til at opsummere pladens tematik, som for mig handler om at erkende, at man ikke kan klare alting selv, og måske acceptere, at man ikke kan alting, som for mig har virket frigørende at tænke på. Jeg håber, I kan lide den.

Barcelona og Mandala er et helt nyt nummer fra deres album, der lander på fredag. Vi er så heldige at have albumpremiere på det nye Barcelona-album, hvor medlemmerne selv præsenterer et nummer hver morgen i den her uge. Du lytter til morgenbeatet her, hvor klokken har rundet 7:30. Du skal høre Feist og 1, 2, 3, 4.

Ice Age og No Fear, her hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 8. Du lytter til Morgenbeatet her på B6, og her når der var fået en radioavis, når klokken er 8, er det altså jer, Morgenbeatet, der bestemmer musikken. Hvad skal vi høre? Det er tirsdag, det er singer-songwriter tirsdag. Kom ind med dit bud, og det gør du altså på sms'en, det er 12-12'eren. Her er det Choir of Young Believers, du skal høre med Sedated.

Kate Bush og Cloudbusting. Du er altså mere end velkommen til at komme ind med din bud til Singer-Songwriter Tirsdag. Det gør du altså på sms'en, som er åben til P6. Mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er det Gies, du skal høre med Taxes.

Beck og Lost Cause. Et af de smukkeste numre om ulykkelig kærlighed og måske en inspiration til singer-songwriter tirsdag, som vi altså åbner for her efter en radioavis. Her lige nu skal du høre Tame Impala i morgenbeatet. Der er også en radioavis på vej til dig, men allerførst er det Loser.

0: Du lytter til Sex Beat. Now it comes and it
1: goes and it feels. Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
2: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
1: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
1: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
8: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem, ud gennem det halvlange græs med jorde i brunst omkring os, så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet?
9: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
8: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen de ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
9: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det, for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
8: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
1: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenfeedet. Her var klokken 9 minutter over 8 den her tirsdag. Den 15. september. Velkommen til Singer-songwriter tirsdag, som jeg sagde her lige inden radioavisen. Hvad skal vi høre? Det er de her kunstnere, som skriver deres materiale selv, indspiller det, optræder med det, og gerne med den her gode historie til i midten af den her fortælling, musikalske fortælling. Og det er altså helt op til jer, hvad vi skal høre ind på sms'en. Det er 12-12'eren. I den forbindelse tænkte jeg, at vi skulle høre et nummer, som jeg spillede en enkelt gang i den her uge. Det er med Københavner-bandet Otherly. Der er dannet af Christian Hjelm, som du helt sikkert kender fra The Figurines, og som er en fuldstændig formidabel sangskriver. Han har lavet det her band med en kerne af samarbejdspartnere, der er fuldstændig forrygende, og deres stemmer fletter sig altså sammen og gør det sådan meget drømmeagtigt i lyden, synes jeg. Jeg elsker også Christian Hjelms stemme. Det ved jeg, der er mange af jer, der også gør. Og sms'en er altså åben. Vi går i gang lige om et øjeblik. Det er den halve time på morgenen, hvor I bestemmer musikken. Her er det allerførst Otherly, du skal høre med If We Make It. Velkommen til, og godmorgen.

han droppede bare sangerdelen, sangerdelen, og fortsatte kun som songwriter. Så han har igennem det seneste årti skrevet og produceret numre for blandt andet Haim, Adele, John Legend, Orville Peck og Dijon, Rosalía, Bon Iver, Florence and the Machine, samt en hel masse andre. Det var også en fuldstændig forrygende CV. Og du skriver så, at han udgav her for et par år siden endnu et album i eget navn, som dog er gået ret meget under radaren, i hvert fald hos mig. Skal vi ikke høre et nummer fra den gang? Det kunne være Without You. Morgenfriske morgenhilsner fra Pendlertoget, og det møs med Set fra Mikkel. Tusind tak, Mikkel, og lige over have en rigtig, rigtig dejlig dag. Tobias, det er så Junior, skal du høre her med Without You.

Tobias Jessop Jr. Without You, som Mikkel, vores kære morgenbeater, havde foreslået, vi skulle høre her til Singer-Songwriter tirsdag. Og jeg fortsætter med den gode indbakke her. Den er altså fortsat åben. Det er 12-12'eren, din yndlings Singer-Songwriter her den her tirsdag den 15. september. Der er en af der skriver, godmorgen, det kunne være lækkert med lidt Bonnie Prince Billy her til morgen. Jeg var til en helt vidunderlig og energifyldt koncert i Vauxhall her for en måneds tid siden, og han formår altså på fineste vis at give sin nummer et helt andet udtryk live. Han spillede blandt andet Behold, Beheld, og det kunne være dejligt at høre den her til morgen. God dag til alle derude. Som sagt, sms'en er fortsat åben. Det er dejligt at høre fra alle jer morgenbeater. Her er det Bonnie Prince Billy.

Godmorgen, Camilla. Alle mine medborn-beaters. Mit yndlings-Suede-nummer er The Living Dead, som vi nærmest lige hører her, det her nu, som oprindeligt blev udgivet som B-side til Stay Together. I øvrigt sammen med My Dark Star, som jeg har lagt mærke til, Michael Simpson ofte spiller om formiddagen. The Living Dead er skrevet af Bernard Butler og Brett Anderson og handler om et forhold, der går i stykker på grund af stoffer. Lyt til teksten, så garanterer jeg for kuldegysninger. Det er så sindssygt smukt et nummer, Jacob, som har skrevet det, Jacob S., som også ønsker alle rigtig gode tirsdag. Så det der med Brett Andersens vokal, der leverer det her nummer, er virkelig noget helt særligt. Det er sådan et nummer, der gør, at man lytter efter. Vi bliver faktisk lige sådan ved Britpop-kunstnerne, i hvert fald en af dem. Fordi at Kasper i Middelfart skriver sådan her: Godmorgen, Camilla. Jeg foreslår i dag en af mine store kæpheste, som jeg synes har fået alt for lidt anerkendelse for sit solomateriale. Graham Coxon, der er mest kendt som guitarist i Blur, har siden 1998 udgivet en perlerække af soloplader. Og jeg foreslår nummeret Look Into the Light fra 2009, som er sådan en rigtig morgensang med plads til glæde over dagen, der venter. Tusind tak, Kasper, for et godt tip, og jamen, sms'en er altså fortsat åben, så bliv ved med at sende jeres gode forslag ind. Her er Graham Coxon og Look Into the Light.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Nye single fra Julia Jacklin, det her var I Wish. Og vi fortsætter altså med singer-songwriter tirsdag, og som altid venner, så sørger jeg for at foreslå ting, som er meget, meget svære at finde, og ting, som vi også opdager herinde. Og det er virkelig, virkelig en fornøjelse. Skal vi se, er der en af jer, der skriver, godmorgen Camilla. Jeg var så heldig at overvære koncerten med Sierra Farrell på Roskilde. En helt suveræn musiker, der brillerede med klasse, guitar, violin, spiller og sang. For at sætte lidt gang i morgen, kunne det være super fedt at høre Foxhunt. God dag til alle.

Sierra Farrell og Foxhunt, som der er blevet foreslået her. Vi er i gang med de sidste minutter af singer-songwriter tirsdag, og Simon skriver sådan her. Hey Camilla, jeg synes sagtens, man kan kalde Billy Corgan en singer-songwriter. Det kan du bestemt. I hvert fald på en række numre, hvor det kun er ham. Og et af dem er Once in a While fra Abba Adore-singlen fra slut 90'erne. Det er så mærkeligt, at den sang ikke landede på pladen. Hvis du kan finde den, så prøv at spille den. Den er virkelig fantastisk, og jeg tror, jeg har fået den gravet frem her. Simon, tusind tak for det. Smashing Pumpkins og Once in a While.

Nick Drake og Northern Sky. Tusind tak for alle jeres geniale forslag. Hvis I det sådan her, I skulle, hvis der havde været kamera på, så havde I set mig og Jesper her fra redaktionen rende rundt og prøve at gøre alt, hvad vi kan for at skaffe mange af de her forslag, som I har sendt ind til Singer-Songwriter Tirsdag. Jeg vil bare sige det sådan her, I er for dygtige, I er for gode, I er for vilde til mange af de forslag, der ligger, som ikke er der i DR's diskotek, men det vi har aftalt er, at vi simpelthen bestiller dem hjem, så vi kan starte med nogle af dem næste uge, når der er Singer-Songwriter Tirsdag, fordi at der er så meget god musik, som vi ikke skal gå glip af. Tusind tak for alle de gode sange. Nu skal vi se her. Der er i hvert fald noget, vi har. Prøv at høre her. Det er Walter fra Aarhus, som skriver: "Godmorgen, Camilla. Jeg har holdt et par dage fri, da jeg er ved at flytte lejlighed, og det er den store rengøring, der er i den gamle lejlighed, der står på programmet for i dag. Ikke det fedeste, men måske lidt musik for Lykke lige med Happy Again. Det kan blive en god dag. Ha' en dejlig dag, og det samme for mine medmorgenbeaters. Tusind tak, Walter. Jeg godt forstår, det er en hård chance, den der, specielt den gamle lejlighed. Det gider man ikke. Man gider ikke gå tilbage dertil. Så jeg håber, det går hurtigt, og jeg håber, du får lidt energi her med Lykke lige. Tusind tak for din besked, og rigtig god tirsdag."

lykkelig og happy now. Prøv at der er lige kommet en besked ind fra Linnea, vores kære morgenbitter, og den skal vi altså lige nå at have med. Der er også en radioavis på vej til dig, men Linnea fra Thy skriver sådan her. Godmorgen Camilla og kære med morgenbitters. Jeg har startet dagen her til morgen på kanten af Hanstholm Vildt Reservat med kikkert og kaffe og set kronhjortene slås. Har det ret det sådan Into the Wild-agtig, den film. Som, hvis du ikke har set den, skal du se den film, skal jeg ikke sige mere. Så du tænkte på, skriver du, Linnea, om vi ikke skulle høre Eddie Vedders Guaranteed God Dag til alle derude. Det skal vi selvfølgelig. Tusind tak for det. Han ved, det har du allerede en vidunderlig dag. Det lyder fuldstændig fremragende.

balstyrke, og intet stopper helt her, hvor klokken er 7:07 den her tirsdag morgen den 15. september, som vi er i fuld gang med. Tusind tak for alle jeres geniale forslag, som altid. SMS'en er fortsat åben her ind til studiet, det er 12:12. Lige nu skal du høre Charlie XCX, der er Camera.

it's the only way to feel like I'm not actually me. Charlie XCX var det her, og Camera. Der er altså en radioavis på vej til dig, det er efter meget mere morgenbeatet. Her er det Radiohead, du skal høre, det er 15 Step.

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker, i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
6: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
6: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
6: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Ved det fra Philip Knack Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er blevet 9:09 den her tirsdag den 15. september. Velkommen til. Og morgenbeatet er i fuld gang og var den næste times tid, hvor du så får en radioavis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Velkommen til allerførst her, det er Temper Trap, du skal høre med Sweet Disposition.

Ny single fra Blau Blume, det var Kæresters sang her, hvor klokken er 8:15, og jeg fortæller dig på fredag, der får min gode kollega Jonas Hansen besøg af Barcelona, og det er i anledning af en ny plade, der lander på fredag. Vi er så heldige, at hver morgen den her uge har vi bandet med os til at præsentere en sang fra det her kommende album, og det skal du altså også høre lige om et øjeblik, men allerførst så er det The Clash, du skal høre her med Should I Stay og Should I Go.

0: Albumpremiere på P6.
1: Hej, lytter af P6. Det er Rød fra Barcelona her. Og igen i dag, der har P6 en verdenspremiere på en af de sange fra vores nye album. Tag min hånd, så slipper vi, som udkommer på fredag. Vi skal høre B-side-åbneren Mandala, som måske er vores mest P6-agtige sang på pladen. Vi har i hvert fald ikke forsøgt at polere den for meget, og den starter også med sådan ordentlig guitar-feedback. Og sangens tekst, synes jeg, er med til at opsummere pladens tematik, som for mig handler om at erkende, at man ikke kan klare alting selv, og måske acceptere, at man ikke kan alting, som for mig har virket frigørende at tænke på. Det håber jeg kan lide.

Barcelona og Mandala, et nummer, der kommer til at ligge på den helt nye plade, der lander på fredag, som hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og igen i morgen er der selvfølgelig verdenspremiere på et helt nyt nummer for Barcelona her i Morgenbeatet, hvor alle lige nu er klar med en ny single for Lowly, det her Softie.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Nej.

Morrissey, Ouija board. Her var klokken netop på rundet 9:30 den her tirsdag morgen, og der er altså en lille halv times tid tilbage af morgenbeatet, inden du får en radioavis, og så bagefter er Michael Simpson klar med formiddagen her på B6. Glæd dig til det. Glæd dig også lige nu til at høre den helt nye single fra Afskum og Elias Rønnefeldt, hvis du ikke har hørt den før. Det er første gang, vi hører Elias Rønnefeldt på dansk, som er en kæmpe fornøjelse. Det her er Legionær.

Første single fra det kommende album fra Anders Trentemøller, og det her var Terrified. Et album altså, der lander her til november, som vi glæder os meget til her på B6. Det her morgenbeatet, du lytter til de sidste 20 minutter, inden du får en radioavis, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Lige nu fortsætter jeg med musikken. Det her er Fontaines D.C.'s Roman Holiday.

Elastica var det her, og Connection. Klokken er 9:15 den her tirsdag formiddag. Jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang med dagen. Den faktisk den dag på ugen, som man godt kan sige, måske kan være den hårdeste, for der er rigtig lang tid til weekenden, man skal lige i gang. Igen, tusind tak for alle jeres gode beskeder og forslag til musikken, som vi også, dem vi ikke har brugt i dag, finder vi frem, og så spiller vi dem igen en anden dag. Det er verdens bedste musikfællesskab her om morgenen i Morgenbeatet. Du skal høre en ny single fra School of X nu. Den hedder Birthday.

The Last Dinner Party var det her med Big Dog. Tusind tak for en rigtig hyggelig morgen i dit selskab. Vi gør det hele igen i morgen, og det gør vi, når klokken bliver 7, når morgenbeatet starter. Tusind tak for i dag, og bliv hængende. Der er en radiovis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Det her er Deftones og Change.

0: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de har udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyet og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: En stiv omgang krematoriefunk her fra Kraftwerk, fra Die Menschmaschine, selvfølgelig på modersmålet tysk, fra 1978, Das Modell.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Så har vi fået knædet os halvvejs igennem september måned her. Der står den 15. september 2026 på urværket, og det er første og sidste gang nogensinde, det bliver det. Så hvorfor ikke bare få det bedste ud af det? De bedste remedier ligger i værktøjskassen, og det er jo, at, at det bliver en dejlig formel af, fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Så uanset vinder der vær, så er der en pose plader, som man ikke anede, man har lyst til at bide sig selv i underlæben til. Og i dag, så er det vanen tro behagssyge. Det er noget, man kan synge med på. Der er noget evig grønt, der er noget teksttungt, der er noget elektronisk musik. Der er en vinende guitar solo, og så er der både noget på dansk og noget på engelsk, og ja, jeg tænker, at vi kommer rundt. Og ja, nu startede vi i Tyskland, så iler vi til det, ja, til Irland i virkeligheden, hvor det er sådan, at vi finder Fontaine's DC, som jeg så om 2 måneder gæster Royal Arena i København. Her er det deres single Marianne. Velkommen til 120 Minutters Formiddagsradio.

Så skønt her kan det lyde, når Fontaines DC, de folder sig ud uden guitar, men altså med syntbas og flotte stryger, og så et en trommelyd, som rejser sig op og siger pænt goddag. Produceret James Ford, som vi skal høre mere til senere. Fontaines DC her, altså om Marianne. Så tager vi en tur til Aarhus og et... Jeg skulle lige til at sige et fremadstormende band. Jeg synes jo for længst, de har udløst eller forløst deres potentiale. Og det er Rimor, som vi skal have fat i kraven på her, og nummer, som hedder Hvordan har du det?

Det er en lille puls, der bliver sat i gang, og så duver det ellers bare afsted her. Jeg synes, det er skønt. Hun ligger jo fuldstændig helt suverænt ovenpå hele produktionen, sangerinden her fra Rigmor, som jo altså, ja, hvis du er ny i gamet, var lige ved at sige, altså faktisk ikke hedder Rigmor. Men de er en kvartet. De skriver både musik og tekst sammen, og ja, vi ses op foran. Det er noget helt andet, vi skal dykke ned i nu. Og grunden til, at jeg står og lyder en lille bitte smule forvirret, det er fordi, at det var den forkerte plade, der lå inde i coveret her. Men det fejler ikke spor alligevel. Vi skal faktisk fat i de korte nummersklub. Det er Ed Cobbs fuldstændig suveræne nummer, som først blev et hit med Gloria Jones, men så et endnu større hit, da Soft selv udgav den, Tainted Love.

Me Baby, Tainted Love med Soft Cell. Jeg er vild med det, og Max-versionen, den kører bare afsted og varer næsten 8 minutter, hvor man går ind og ud af både tekst og bas og synthesizer-figurer. I virkeligheden er der ikke særlig mange lag i det her, og måske er det også derfor, at man på trods af, at det er optaget 1981, så stadigvæk kan spille det bragende højt, og så lyder det godt alligevel. Og det samme, det kan man sige om det næste, skulle jeg da lige love for. Det egner sig perfekt til natkørsel, og ja, man skal selvfølgelig bare overholde færdselsreglerne, så ligger man hypnotisk på motorvejen, mens at det er, at den her duo her, ja, kaster chokolade overtræk ud over højtalerne, ud af højtalerne. Det er Kiasmos med Looped. Og det er altså Olafur Arnalds og Janus Rasmussen, der har det her projekt her og udgiver plader på Erased Tapes Records.

bagkataloget er fuld af sådan nogle skønne lydbilleder her. Og for nylig, der har Kjersmos altså også valgt at lave en plade, hvor der sådan er stryger arrangementerne fra den her plade her, som så Dagens Lys i 14. Det står for sig selv. Og det fungerer også. Det hele fungerer bare på den her skønne formiddag. Hvor du altså tunet ind på P6, og nu skal vi have Biba Dubi, som blot har været i Danmark og spille en enkelt gang. Hun må gerne komme tilbage, så vi kan ses op foran. Her skal vi høre hende med fra pladen Pylon, som er udkommet i år, og nummer, som hedder Memories.

Biba Dubi her med The Memories. Og som sagt, så du tunet ind på formiddagen på P6, hvor der sådan er der, at vi nu skal have fat i noget godt gammeldags indie fra dengang, at indie det betød anderledes. Og det er et band, som ja, desværre for længst er gået i opløsning. Den ene spiller sammen med Oasis og spillet sammen med Liam Gallagher i hans soloprojekt også. Og så har de også ja, lavet nogle forskellige afstikker. Men vi skal tilbage til 92, hvor der sådan at Mark Gardner skrev nummer Twisterella, som du får på en ordentlig banger af en plade, som hedder Going Blank Again. Og de var altså ikke bange for at stille sig op og trykke på forvrængningspedalen. Men et af de få numre, der er på Going Blank Again, som rent faktisk sådan, altså hænger sammen med A, B og C-stykker, det er den skønne sang Twisterella, som du bliver præsenteret for lige her.

Twisterella her med The Ride. Og ja, det er altså også fra en tid, hvor man kan høre, at bassisten ikke fik så meget opmærksomhed. Altså, der er meget, det er meget spidst i virkeligheden, og der er knap så meget i bund i bassen. Det var der så nogle andre bands, der koncentrerede sig lidt mere om. Men det her, det er... ja. Men dengang, det kom frem, der lød det altså fuldstændig mageløst. Twisterella her med Mark Gardner i front for bandet Ride. Og ja, for det, så skal vi en tur til Amerika, hvor vi finder Elizabeth Grant, som jo altså først forsøgte at slå igennem under det navn, men så lykkedes det ikke lige til fulde. Så blev der skiftet om til Lana Del Rey, og så blev det en anderledes kæmpe succes her for nummer 24.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

coverversion af, hvad hedder det, Leonard Cohen's Is This What You Wanted med The Last Shadow Puppets, som altså blev dannet af James Ford og selvfølgelig Alex Turner i tidernes morgen, hvor det sådan, at James Ford jo både producerede og spillede trommer. Han kom fra, han kommer fra Staffordshire i England, født i 1978, og var med til at lave det, der hedder Simeon Mobile Disco, som var altså et, ja, der havde sådan lidt anden ungdomsenergi i det. Jeg kan huske, jeg så dem i en Apple Shop i New York faktisk en gang for mange år siden. Men efter det, så har han altså produceret Klaxons og fået en Mercury-pris, og så har han også produceret The Ballad of Darren med Blur, og det er bare noget af det, han har lavet. Og så har han selvfølgelig også lavet den nye plade med Fontaine's DC, og det var det, jeg nævnte, da vi spillede Marianne, at vi lige ville komme tilbage til ham på et tidspunkt. Nu skal vi høre Celeste med Love Is Back.

Celeste kan være to forskellige ting. Enten er det den her britiske soulsangerinde, eller også det franske metalband, men altså begge dele kan garanteret et eller andet. Men jeg er vild med den melding, som Celeste Epiphany Wade kommer med på nummeret her. Love is back. Ja, og så er jeg også tilbage her med et stykke musik fra Patrick Watson, som udkom sidste år. Og ja, han laver jo sådan nogle meget, meget smukke lydbilleder, hvor han sidder nede foran, nede med klaveret, og han har også lavet et skønt nummer, der hedder Melody Noir, som er skåret over et dejligt nummer, som hedder La Tonada Stidul, tror jeg, den hedder, fra 1974. Men sidste år, der tog han lidt fusen på os alle sammen med at komme med et nummer, som var meget elektronisk i virkeligheden, altså mange lag oven på hinanden. Det er lige før, det kippede med hatten til James Blake. Det er fra, ja, det er et nummer, der hedder Peter and the Wolf, og det skal vi høre lige nu.

det er både fin sangskrivning og produktion, altså som bliver parret med hinanden her, og resultatet det er jo den her enestående, noget syntetiske sag her, men altså som har en, den samme rundgang, som ligesom går igen hele vejen igennem, og jeg er vild med det. Og hvis du tænker, ah, skru lige ned på 10, skal vi ikke lige have nogle lidt mere konventionelle instrumenter, altså jo, selvfølgelig. Nu skal vi tilbage til 1972. Her er den Neil Young.

Hearts of Gold her med Neil Young fra 1972 Harvest-pladen, og var det skønt at høre, at alting ikke er komprimeret og lige højt, ligesom det er i meget moderne musik. Det er ligesom om, man her har fået man volumenknappen tilbage igen, og det er det, som om der er mere dynamik i det på en eller anden skøn måde. Jeg vil med det i hvert fald. Jeg er også vild med det næste nummer, som vi skal høre nu, og som kommer til at holde dig hånden frem til en vildt smule radiovis. Det er Jonas Bjerre med Hike to the Sun fra soundtracket Hannah Kuhn.

0: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
1: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
0: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
2: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
0: I Gedser, tæt på, hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
3: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, unge mennesker, det de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
4: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nummer her udgivet af Alan McGee på Creation Records blot året før, at Oasis de smed Definitely Maybe på gaden på samme pladeselskab. Og jeg kan også huske, at det her det blev årets plade i NME. Den hed Giant Steps. Og Martin Carr, altså Bo Radleys her fra Liverpool. Og det her nummer her, det er nok en af de mest tilgængelige, der er på pladen. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken smag man har. Og det sætter jeg på også bare lige, fordi at jeg i sidste time spillede Ride med Twisterella, som jo altså kom året før, men altså også var sådan et for dengang, at indie ligesom betød anderledes, at de store pladeselskaber havde så meget tur i den, at rent faktisk var et marked for selv at udgive via nogle andre kanaler. Her er det Wish I Was Skinny med The Boo Radleys, som du formodentlig kender fra deres største hit, der hedder Wake Up Boo. Wake up, it's a beautiful morning.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, på denne 15. september har vi taget hul på time 2 af dette formiddagsprogram, som altså bliver bragt til dig af mig. Fra mandag til torsdag fra 10.03 til kl. 12 kunne afbrudt af en radioavis. Og i den her time her kommer til at påfalde meget og ligne mange andre formiddage. Jeg har nemlig behagssyge og posen fuldt med plader, som du gerne lyttes til at sidde og vippe lidt med foden til på den her formiddag. Og det er som sædvanlig musik, der fungerer, om du står på stilladset, lige kommet ud fra et omfattende bad, sidder og kigger, eller kan se frem til et kedeligt møde med din chef, eller ja, hvad der nu ellers løber af stablen i dit liv. Og ja, hvorfor ikke bare få noget fremdrift på med det samme her? Det er Little Sims featuring Lydia Kitto med Only.

Her fik du altså Little Sims featuring Lydia Kitto med Only Little Sims, som altså styrede slaget på Roskilde Festivalens orange scene her i sommer med et skønt sæt. En skøn setliste, som både bød på optrædende, at hun optrådte som DJ, hun rappede, hun sang, og der var fuld band på. Jamen, jeg synes, at det var en skøn koncert, det må jeg bare indrømme. Michael Kiwanuka, jamen så jeg engang på Heartland Festivalen på Fyn. Han havde bare alle de rigtige guitar og forstærker med, hvis du spørger mig. Altså, det var ligesom om at gå ind på et kunstmuseum, hvor sådan, at alle de rigtige... Det var godt, det ikke var en butik, og jeg havde et eller andet kort med masser af penge på. Ikke at det nogensinde ville kunne lade sig give sig, men jeg havde bare lyst til at eje alt det, der stod på den scene der. Og synge, det kan han også. Og her, der får du altså i et Mega Maximister Monster Model Million Dollar Multimedia Motormix af Bonobo Final Days.

Et nummer, vi var rigtig glade for her på P6, da det udkom i 2020. Det fik mange afspilninger, og det var også en meget, meget skøn kombination her. Mark Kiwanukas Final Days, altså så remixet af Bonobo, som vi også kender fra alle mulige andre sammenhæng. Og en ny plade på gaden lige om lidt fra Bonobo, faktisk også hvor Joey Croaks er med. Og vi kender dem også fra det her dejlige stykke elektronisk musik, hvor det er sådan, at Bonobo har fire herrer fra Marokko, der synger og danser på nummeret, som har sådan et drop, hvor det lige pludselig går ned i et skønt strygerstykke. Men her fik du altså Final Days i et remix. Og så kan vi lige så godt blænde op for en, jeg vil godt kalde det en evig grøn, fordi det er et nummer med Adele, som altså blev brugt til James Bond-film, som udkom tilbage i 2012. Nummer, som hedder Skyfall.

Det er så sjovt med den akkord, der kommer helt til sidst med strygerne der. Det er altså meget James Bond, og det er genialt, at det lige slutter med det. Adele her, som altså synger jo fuldstændig overjordisk og fantastisk. Det er jo synger så op på, på siden, hvis ikke længere, end en Celeste, som vi hørte tidligere i programmet Skyfall, var det altså her fra 2012. Og nu skal vi have noget fra en plade, der hedder Perils from the Sea, som jeg til tider vender tilbage til her i programmet. Og der er nogle lange numre på den plade der. Men det her, det er ja, nøjes med 5 minutter. Det er nummer, som hedder You Missed My Heart.

hvad Mark Kozlek han ikke har kastet sig ud i af tekster i hele hans karriere. Han startede med Red House Painters i tidernes morgen, som altså ja, udgav skønt, langsom musik. Og ja, jeg købte jo alle pladerne trofast, som jeg troede, jeg var. Og anede ikke noget som helst om, at Mark Kozlek faktisk ikke rigtig brød sig om produktionerne, fordi at der var alt for meget rumklang på. Det blev indspillet i USA og så sendt til England for at blive mixet. Og jeg kan huske, at jeg med min kammerat Sebastian tog til Islington i London for at se Red House Painters spille på et lille spillested derovre. Og der var simpelthen en dårlig stemning. Altså, guitaristen han fik en ordentlig omgang skæld ud undervejs. Og han har også tidligere sådan, været sådan knap så rummelig i sit udtryk. Blandt andet så blev han også bejlet til af danske Mew i tidens morgen, hvor de så var inde og se ham, hvor det sådan, at de egentlig ikke fik en særlig sød behandling. Men altså, musik og tekst, det kan han i hvert fald finde ud af. Mark Kozlek, som altså senere lavede Sun Kill Moon, og du her hørte i samarbejde med manden fra An Album Leaf, nemlig Jimmy Lavelle, og fra pladen Perils from the Sea. Nu skal vi have noget, som der er lidt anderledes bid i, må man sige. Holy Bones har inviteret Baxter Dury på besøg på nummer Slugboy, og resultatet lyder sådan her. I've been wanting to talk.

Father John Misty her med Mental Health. Tidligere i dag spillede vi Ride, det kunne jeg ikke udtale, Ride med Twisterella fra starten af 90'erne, og vi også havde fat i kraven på Boo Radleys med et nummer fra deres Giant Steps-plade. Og så var det, jeg tænkte, hvad er der ellers nede i posten med plader af sådan noget indie fra 90'erne, som jeg synes var skønt. Og der tænker jeg, at den første plade med The Verve, som hedder Storm in Heaven, er et sandt mesterværk med masser af delays og rumklang og masser af ro i virkeligheden også. Altså, det er nærmest sådan en psykedelisk rockplade. Den kom i 1993. Og for den, så skal vi høre et nummer her, som hedder Slide Away.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Ciao.

Jeg vil med det her i sommer, der faldt det her nummer bare lige ned i skødet på mig. Energy her med Pigeon, og der er flere skønne numre, hvor de kommer fra. Det her, det er helt klart det bedste. Graham Godfrey, Josh Ludlow, Tom Dream og Steve Pringle er musikanterne, som står bag tekstforfatteren Fally Gnocchi her, som altså fyrer den ene konge af efter den anden. De bor i Margate udvalg i England. Og nu skal vi have noget helt andet. Vi tager til Sverige, og så finder vi Lykke Li, som har lavet det her dejlige nummer her, som hedder Happy Now.

Lykke Li, som altså optrådte på Roskilde Festivalen her, fik du nummer, som hedder Happy Now fra pladen The After Party, som altså er udsendt i år. Og jeg kan altså ikke lade være med at spille det, som jeg mener måske kunne være det bedste danske nummer, som er udsendt i år. Der er mange at vælge imellem, og det er heller ikke sikkert, det er det bedste, men det er i hvert fald godt. Jakob Bendels, du kender hans stemme fra I Got You On Tape. Her får du nummer, som hedder Din Historie.

Jakob Bellens her med din historie. Der kommer en radioavis her kl. 12, var 15 minutter. Kommer der en båndspole på, så kommer Tilde med et lydspor, så kommer Jakob Hensli og sine partners in Prime med musiktjenesten. Og så kommer Brimheim i studiet med programmet Gæstelisten. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03 med en pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inde på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale. Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik mod helikopteren, og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundær heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, at det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale, i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører, Marcus Knuth, var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge den anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i de her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lyder det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for at provokere adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af jer, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inde på Snapchat. Altså TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk, men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet, i løbet af aftentimerne i større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
24: Velkommen til P6 Mærk

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Du lytter til 6 Beats. So rad.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
1: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
3: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtanker, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
1: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
4: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
1: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: I Jylland skyet og perioder med lidt regn. Ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Laura Blume var det her med kærestersangen.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til en time sammen med mig og en hulens masse musik, som jeg har sat sammen til os den her tirsdag eftermiddag. Hvordan går du, Mona, har det? Jeg håber, alt er godt. Og hvis du har brug for et lille musikalsk kram, så tror jeg godt, vi kan finde det i løbet af den næste times tid. Det her kunne for eksempel være et. Det er et nummer, jeg blev ved med at have kæmpe, kæmpe optur over. Det er et nummer lavet af en gruppe, som kalder sig for Man, Woman, Chainsaw. Nummeret er fra deres debutalbum Cannonball, og det hedder Nosedive.

Man, Woman, Chainsaw. En gruppe, som kommer fra London. De er en sextet. Nogle af dem har spillet sammen, siden de var 14 år gamle. Og de fik ligesom nogle af de andre meget spændende bands, der er kommet ud af London i løbet af de sidste år. Deres start på et udefra set, i hvert fald meget sådan anonymt, lidt slidt spillested, der hedder The Windmill, ligger i Brixton, og det er også der, hvor Black Country New Road, en anden sextet, har fået sit start, Black Midi, med mange flere inden for den her sådan lidt mere eksperimenterende alternativ scene i London. Tjek endelig deres debutalbum ud. Det er virkelig, virkelig godt. Der er bare noget enormt sonisk behageligt for ørerne ved alle numrene. Ret alsidige plade, sådan genremæssigt, hvor de henter inspiration fra. Så tjek endelig den ud. Og her, der skal vi høre David Bowie med Dollar Days.

0: Bowie med Dollar Days. Virkelig, virkelig lang tid siden, at jeg sidst har hørt det her nummer, og kan mærke, at jeg bare stadig bliver ret rørt over at høre et nummer som det her, fra hvad der skulle vise sig at blive hans sidste album. Det var der ingen af os, der vidste, da det udkom den fredag i starten af 2016. Men mandag vågnede vi så op til den meget, meget triste nyhed om, at David Bowie ikke længere var på jorden. Og det var sådan lidt, det var virkelig, virkelig så surrealistisk, fordi han lige havde udgivet det her album. Han havde lige fejret sin fødselsdag. Og så var der også bare den der fornemmelse af, at han var så overjordisk på en eller anden måde. Så tanken om, at han ikke var her længere, den var ikke helt til at bære. Men heldigvis er hans musik jo her stadig, og den vil jeg blive ved med at vende tilbage til for evigt. David Bowie fik vi her med Dollar Days, og her der skal vi høre noget virkelig fed ny indie rock fra Manchester. De hedder Westside Cowboy, og nummeret her, det hedder Kickstones The Boys.
1: Maybe

0: Det har sådan en virkelig, virkelig fed støvet lyd, det her nummer. Og så når man lige lægger Fine Glindvads vokal ovenpå, jamen så er det bare enormt stemningsfuldt. Nummeret her hedder I Could, og er et nummer, som du finder på Fines kommende andet album, Jazz Dreams, der er ude i slutningen af oktober. Her i Lydsporet er det nu blevet tid til, at vi skal høre ugens øverum. Den fik vi løftet sløret for i går, at den i denne uge kommer fra projektet Afskum. Et projekt, der bliver lavet af Prince Asghar og August Kuhlmann. Og indtil videre, så har det været et lukket kredsløb mellem de her to musikere. Men nu har de altså inviteret en tredje ind, og det klæder projektet enormt godt. Det er Elias Rønnefeldt, forsanger i Ice Age, soloartist, samarbejder med mange, mange, mange forskellige. Og nu synger han altså på dansk for første gang i soloregi, sammen med Afskum på nummeret Legionær.
1: Ugens øreorm.

Afskum sammen med Elias Rønnefeldt på nummeret Legionær. Afskum spiller en række koncerter her i slutningen af september, starten af oktober. Kommer forbi Odense, Aarhus, Svaneke, Rønne, Søborg, Roskilde og Svendborg. Så rig mulighed for at tjekke Afskum ud, som jeg endnu ikke har set live, men som jeg har hørt mange, mange gode ting om. Her der skal vi høre Florence and the Machine med en klassiker fra deres bagkatalog. Det er Dog Days Are Over.

0: Tim og Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Den fjerde væg var det her med hinanden. En gruppe, som desværre ikke eksisterer længere, men som inden de gik hver til sit, virkelig formåede at få udgivet nogle sådan særegne dansksprogede indie-pop-plader, som jeg holder meget af. Nu skal vi høre en nummer med en fransk-britisk musiker, som hedder Lauren Order, som jeg har spillet en del i lydsporet over sådan det sidste lille års tid. Hun udgav tidligere i år sit album Whole World as Vigil, og derfra der skal vi høre et nummer, som simpelthen bare har titlen Yes, og det er så passende en titel til den lyd og den stemning, som det her nummer har, som nemlig bare er gå ud af døren og bare tænke, yes, det hele, det skal nok gå. Her er det Lauren Order med

elsker det der Manchester klingende klaver i det her nummer. Lauren Order var det her med Yes. Lauren Order spiller snart en koncert i Danmark. Det gør hun som en del af den festival, der hedder Another Festival, som finder sted på Vauxhall i starten af oktober måned. Det er blandt andet også med Shame og My New Band Believe, som også er et projekt, som jeg har spillet en del her i livssporet. Bare livssporet. Men også lidt livssporet. Og blandt andet spiller også Brick Nasty og Nektar. Altså en festival, der hedder Another Festival, som finder sted på Vauxhall i Aarhus i oktober måned. Her skal vi høre sidste uges øverum, som kom fra Simone Tang. Nummeret hedder Someone You Became. Time has made a strange choice to fall, this hardly mine.

Soleima var det her med Vilde Øjne, et nummer, som hun har lavet sammen med School of X, og er et nummer, du finder på hendes seneste album, Herværk Mesterværk. Her skal vi høre et nummer fra Ice Age. Det er No Fear.

Det her, det var Caleb'en med Home to You. Der er lige om lidt her på P6 Musiktjenesten. Og senere i dag, når klokken den bliver 4, så er der gæstelisten i dag. Der har Brimheim puttet sange på den her spilleliste, playliste. Sange, som hun finder gådefulde. Og i aften, så er der debut. Sylvester Sabello var på Gæsten, som er et spillested, der ligger i Allinge på Bornholm i sommer, hvor han blandt andet fangede Barcelona til en snak om det her med at lave et nyt pladeselskab. Op til en radioavis, der hører vi Foo Fighters med Big Me.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Og det giver altså ikke russerne noget som helst af bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs, er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
0: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat, dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
3: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
0: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
3: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
0: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Klæs Kvader og Stine Rosenfeldt. Og Stine, vi starter med dig. Okay. Hvordan har du det med himmellegemer? Er du pro- eller anti-stjerner?
2: Jeg har længe været anti, men langsomt begynder jeg at blive pro.
1: Jeg tror, måske
2: findes de.
1: Ja, okay. Ja, ja. Det er der. Jamen, jeg er jo også stærk modstander af tanken om, at stjerner findes. Ja, ja. Men alligevel så drejer det sig om netop det i den her uge. Det er vores tema inde på P6's Facebook-side. Og det er altså til spørgsmålet, hvad er din favoritsang, der nævner himmellegemer på den ene eller anden led? Vi snakker rummet, stjerner, sol, måne, et eller andet. Hvad går du med?
2: Jeg går med, altså faktisk er jeg lige begyndt at gense X-Files, så havde jeg lige bare at vælge temamelodien der, ja, ikke? Ja. Men i stedet for, så gik jeg med noget, som har været med mig fra, jeg var barn. Beastie Boys. Intergalactic. Planetary, tror jeg, de siger.
1: Ja.
2: Kan I huske musikvideoen?
3: Ja. Papkasse-robotten, ikke?
2: Ja, sådan er det lidt, hvad hedder den, Godzilla-agtig, men i robot.
1: Ja. Ja.
3: Jeg har også lige været i Beastie Boys humør, og det er jeg egentlig som... Altså ikke fordi, jeg er det permanent en lille bit smule, men det er sjældent, at det svinger sig op, så jeg egentlig særlig ofte sætter noget musik på. Men jeg har også lidt været at google lidt, og hvad var det nu, der skete, og vi mistede en til kraft, og hvad var det nu, det hele gik ud på, og sådan noget herfor i sidste uge, tror jeg. Så jeg er helt i Beastie Boys humør.
1: Ja. Ja, jeg er kommet i Beastie Boys humør, i og med, at jeg så den Apple TV Plus film, de lavede sammen med Spike Jonze for nogle år siden.
2: Okay.
1: De lavede sådan en, du ved, det var et filmet show inde i Carnegie Hall eller sådan noget, som Spike Jonze var instruktør på, som var sådan ligesom et foredrag om hele deres musikalske rejse. Ikke? Det er kun de to eksisterende, nu levende medlemmer. Og jeg var sådan lidt, ja, behøver jeg det i mit liv? Og så jeg det for et par måneder siden, og så var jeg bare sådan, jeg har været besat af Beastie Boys siden. Ja, den er virkelig, virkelig god.
2: Den skal ses.
1: Den ligger på Apple TV+, og den er meget bedre, end du tror. Det er virkelig, virkelig informativt og underholdende. Men nok om mig nu og Klaas. Nu er det altså dit bud, og det kommer her. Intergalactic af Beastie Boys.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal hylde en af de allerstørste kunstnere nogensinde, som fyldte 61 år forleden. Det er lidt på bagkant, lytter, men vi sendte ikke på det tidspunkt i sidste uge, den 11. september, navnlig da den kære Moby fyldte 61 år.
2: Så vi skal, 61 nu? Okay.
1: Ja, vi skal quizze lige se Moby. Hvordan har I det med Moby?
3: Du nynnede også en Moby-sang,
1: ja,
3: inden vi...
1: Var det ikke We Are Made of Stars?
3: Præcis. Så det,
2: er det rigtigt?
3: Det var derfor, du havde den på hovedet. Jeg købte sgu se det med Moby back in the day. Ja. Altså Play og 18, er det den hedder også?
1: Ja, 18. Ja.
3: Så jeg fik mig lidt porcelæn og lå og græd lidt teenage-følser dengang.
2: Ja.
3: Og så vil jeg sige, God moves...
1: In mysterious ways.
3: Nej, ja, det kan han også. Men han siger jo, God moves over the earth, eller et eller andet. Han har lavet sådan en sang, som er sådan meget cinematisk, altså sådan meget sværisk, som jeg er helt vild med, som jeg ikke har givet slip på. Pladerne har jeg ikke givet slip på, men den er blevet ved med at være i mit liv.
1: Ja.
3: Ej, jeg skal lige finde ud af, hvad den hedder. Ja, undskyld, hvad siger du?
2: Jeg har ikke det store kendskab til Moby. Jeg kan godt lide ham, især fordi at jeg kan huske, at jeg læste noget med, at han var den venligste kendte i verden, og man bare kan gå hen og banke på hans dør og sige hej og sådan. Og så kan jeg godt lide den der woman.
1: Ja.
3: God moving over the face of the waters, hedder den.
1: Okay, stille og rolig titel også. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1 er meget naturlig. Hvorfor bruger Moby kunstnernavnet Moby?
2: Er det noget med Moby Dick?
3: Nej, det tror jeg
2: måske.
3: Ikke. Men der er jo selvfølgelig, han er meget glad for dyr. Han har jo tatoveret animal rights på indersiden af begge arme. Først så var det bare ligesom markering illustrativt, men så fik han fyldt det med blæk også, så det står ekstremt tydeligt på dine arme.
2: Ja.
3: Så det kunne godt være, at Moby Dick er en val, ikke? Jeg kan huske.
2: Åh jo, det er den hvide val.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det var det, han kunne stave til.
1: Nu får I svarmuligheden. Er det fordi, at Moby er så bleg, at det var hans families øgenavn til ham efter den hvide hval? Er det fordi, hans rigtige mellemnavn er Melville, og forfatteren bag Moby Dick er Herman Melville? Er det fordi, han blev undfanget på det, der hedder Moby Tommy-færgen, som er et krydstogtskib til Italien?
3: Den er lidt svær, fordi først da han så ligesom kom ind på Moby Dick, så tænkte jeg, så ville han have reageret på den. Men der er jo to rigtige, eller det ved vi ikke, eller forkerte Moby Dick-svar, så selvfølgelig kan han ikke give... en fanfare på den.
2: Altså, jeg synes, den første er den sødeste. Han er jo meget bleg. Den sidste... Jo, det vil man da fortælle sit barn. Du blev undfanget på færgen.
1: Moby Tommy.
3: Mærkeligt.
2: Jeg tror, hedder han Melville?
3: Men det er for, ja, det er måske det, der er tæt på virkeligheden. Men det er fordi, jeg synes, at... what are the odds for, at man bliver undfanget på en færge? Men det er fandme
2: der
3: også...
2: Der er så mange færgebørn.
1: Ja, det vil jeg også sige.
3: Er der det?
1: Ja. Jeg
3: er der nogle færgebabies i det studie her?
2: Altså, 2 ud af 3 færgebørn her.
3: Okay, 2 ud af 3 færgebørn.
2: Og du er den ene af dem.
3: Bange for vand. Nej, men hvad hedder det? Men det er fandme også et mærkeligt spørgsmål at finde frem. Eller sådan et svar at finde frem. Hvorfor kom frem til sådan en specifik færge?
2: Vi går med 1 eller 2, ikke?
3: Er det det er fordi, jeg sådan, det er så specifikt, som man nærmest ikke kan finde... Hvorfor skulle Hinchelief komme på det svar?
2: Og finde ud af, at der er en færge, der hedder...
3: Ja, og undfange til undskyld. Men
2: vi går med færgen.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Vi går med toren.
1: Det var simpelthen bare fordi jeg skulle finde ud af, hvad der ellers havde noget at gøre med Moby. Og ja, der er en Moby Tommy færge til Italien. Men han blev ikke undfanget der. Hans mellemnavn er Melville, så han har taget navn efter Moby Dick, som Herman Melville skrev. Spørgsmål nummer 2. I hvilken filmserie, og det er altså en filmfranchise, fra 2002

0: poetisk. Til det svarede denne rapper med "You don't know me, you're too old, let go, it's over, nobody listens to techno" på sangen "Without Me". Hvem er denne rapper?
1: Meget Kanye-agtig, ikke?
2: Okay, jeg tænkte, at det var en meget mindre rapper. Nå. Altså, eller sådan, jeg tænkte, men det er også fordi, jeg fik bare sådan et billede af en svær af en milliard amerikanske rapper.
1: Ja, jeg fik et billede af en, for jeg kan ikke nogen.
2: Men jeg vil så sige, noget af postulaten at sige, at techno er død, det er ikke sådan, jeg oplever internet nu om dagen.
1: Nej.
2: At det er helt dødt. Vi skal have nogle svar mod det, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Er det Eminem, er det Kid Rock, eller er det Macklemore?
2: Det var fordi, der også blev sagt, grund til, at jeg tænkte, unge rapper var fordi, at han siger, you're old. Kan altså, Kid Rock i Kid hans Rock, right vel? Mind, men han har jo ikke et right mind, men sige til nogen, you're old, det ved jeg ikke.
0: Klaas,
2: ja.
0: Han har et ekstremt right mind, if you get what I'm saying.
1: Skal vi ikke sige Eminem?
2: Nej, han er for god.
1: Nej.
2: Har Eminem ikke hjertet på rette sted? Prøv at tænke på Dido-sangen. Misogyn, I think not.
0: Det er rigtigt, det er 25 år siden, han havde hjertet på det.
2: Men er han ikke sådan, er han ikke er mange rapper en, der så trods alt ikke er helt... Det var, hvad man siger til Kid Rock, Eminem?
0: Macklemore. Vi skal have et svar, venner.
2: Jeg siger, Kid Rock er helt gak. Skal vi...
1: Ja. Jeg siger Eminem, men vi kan
2: godt sige Macklemore. Okay, så lad os sige Eminem, for at hylde kvinderne.
0: Okay, godt.
2: Eminem.
0: Det er Eminem.
2: Jamen, er han ikke sådan...
1: Hylde kvinderne? Jeg synes, at han sviner rimelig
0: meget. Det, der er så ironisk ved det her, jeg tror ikke engang det værste med teksten med. Moby siger jo, at han er homofobisk. Og Eminem får det værste i teksten med, hvor han også lige kaster et homofobisk slur efter Moby i den her tekst. Så på en eller anden måde lever han op til alle Mobys fordomme, desværre.
2: Wow, okay.
0: Og det er altså på det store hit Without Me, der har 2,4 milliarder visninger på YouTube.
2: Techno is dead,
1: henshjulet.
0: Ja,
2: det er det altså. Og så klipper vi hurtigt hen i studiet. Der er hurtige fingre her. Bam.
0: Kan du huske Jason Bourne-filmene?
1: Ej, altså ja, men nej.
2: Prøv at købe dig en DVD-afspiller.
1: Okay.

time for this. It's always good in life for this.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Moby. You're too old, let go, it's over, nobody listens to techno. I har 7 point efter første runde.
2: Ah.
1: Så det er I faktisk kommet meget godt fra start, selvom det virkede. I brugte bare lang tid på at finde frem til det rigtige svar, men det er jo også tilladt. Spørgsmål nummer 4 lyder. Mobys storsællert af et album Play udmærkede sig ved at have utrolig mange singler. Men hvor mange singler blev der udgivet for albumet? Var det 6?
3: 6.
1: Var det 8, eller var det 12?
3: Ej, jeg vil have gættet på 6, inden han kom med det der.
2: Ja. 12, det er godt nok vildt.
3: Ja, 12 er for meget.
2: Alle sangene, ikke?
3: Det er for meget. 6 var min intuition, men altså...
2: Skal vi så ikke gå med 8?
3: Nej.
2: Nej.
3: Men det er, når man er i gang med, jeg arbejder meget med det der med, virker vores intuition, eller gør den ikke?
2: Ja,
3: men i
2: ja,
3: dag, der
2: ja.
3: Tror jeg, at altså, vi skal tage noget intuition. Men altså, selvom min intuition var gal med det der med faven. Men ja. Det her, det var ikke så meget kompliceret med at prøve at regne ud, hvad kunne vi hentuligt finde på, om intuition siger mig 6.
2: Jamen, så siger vi det, selvom jeg tror, det er 8. Men vi siger 6.
1: Mm-hmm.
2: Ja, er det 8?
1: Det er 8.
2: Nej, var det godt.
1: Næsten halvdelen af albumet 19 sange. Kan det passe?
2: 19?
3: Ej, jamen, der er, ja, der er jo ja. En masse mange sange.
1: Jeg tror, det er 19, så det passer meget godt med, det er 8. Cirka halvdelen af der blev udgivet som singler, det er jo helt utroligt.
2: Det er helt vildt, ja.
3: Du svarer for nu af. Næste spørgsmål, tak.
2: Ja, vi tager min intuition nu, ikke?
1: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder Mobys 23. studiealbum, der udkom så sent
3: som i... Heller lykke, Stine.
1: Der udkom så sent som i februar i år. Hvad siger du?
2: Kitty Cat.
1: Nej, hed det Future Quiet?
2: Ja, det var det, jeg mente.
1: Hed det Loud Science Fiction, eller hed det Noisy Time Travel?
2: Noisy Time Travel er fedest.
3: Så er det den, vi
2: synes
3: kommer.
2: Nogen...
3: Nej, nej. Jamen, jeg siger ikke, det var din intuition. Men altså, min spørgsmål er, om Moby er så sej, så det så er det rigtige, at han kunne finde på at have sig sej en sangtitel. Det er den, ja. Du holder mest af.
2: Ej,
3: med
2: vil du lige sige dem igen?
3: Ja, tak.
1: Future Quiet. Mm. Loud Science Fiction. Eller Noisy Time Travel.
2: Ej, måske Future Quiet er mere
3: Jeg tror, det er mere ham. Han bor ude i, han har sådan en sin egen lille skov, han bor ude i. Han elsker quietness.
2: Ja, ja, den tager vi. Godt
3: plads.
2: Du er tilbage.
3: Åh, I'm back.
1: I har 10 point, venner. Spørgsmål nummer 6. Den 7. single fra Play, der hed Southside, fik genetableret gæstevokalerne i singleudgaven, fordi de endte med at mangle på albummet. Hvilken sangerinde lagde vokal til singlen? Forstår I det?
2: Nej.
1: Okay, de indspillede albummet. Han fik et sangerinde til at lægge vokaler på. Ja. Da han skulle mixe det, forsvandt hendes vokaler.
3: Nå, slettet. Ja, lige ned i papirkuglen.
1: Yes, så da de skulle udgive singleudgaven, kom hun tilbage igen.
2: Okay.
1: Hvilken sangerinde er det?
3: Hvad hedder sangen?
2: Hvad årstal er vi i?
1: Vi er i 99-98. Det er Play-albummet. Det er slutnullerne. Eller slut 90'erne.
3: Har du sagt, hvad sangen hed?
1: Den hed Southside.
3: Den Det siger mig...
2: Jeg kan kun tænke på dig dog, fordi du snakkede om hende før.
1: Det er det ikke.
3: Okay.
1: Er det Alanis Morissette? Er det Gwen Stefani? Eller er det Shirley Manson?
2: Jeg tror, det er Shirley Manson.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Nej, så er det Alanis Morissette.
1: Det irriterer mig, at... Fordi jeg vil også have svaret Shirley Manson. Fordi at det er så oplagt. Hun har nemlig sådan det lidt samme trip-hoppet down-tempo univers.
3: Jamen, jeg kan slet ikke se, faktisk hverken se Alanis Morissette og Gwen Stefani. Altså, men...
1: Det er Gwen Stefani.
2: Mest Gwen Stefani, okay.
1: Ja. Men nu får I altså den single udgave, hvor Gwen Stefani er på. Og I fik 10 point, venner. I
2: er quizzen.
1: Det er okay. Så det er fint. Det kan I godt være stolt af. Ja. Tillykke med det. Og tillykke til dig, Moby, med din 61-års fødselsdag her for nylig. Her er det altså Southside featuring Gwen Stefani.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Marianne, eller Marianne, fik I her Fontaines DC. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, der nævner himmellegemer af den ene eller anden art, der er jeres favoritbud. Og vi har fået rigtig, rigtig mange gode bud, og flere kommer ind på det samme. Både Sebastian og Peter skriver nemlig dels samme bud. Peter skriver, den er nem. Subterranean, Homesick, Alien og Radiohead og Portishead med Wandering Star. Og Sebastian skriver, Turnstile med Seeing Stars. Ikke i Elton John-udgaven. Jeg er enig med dig, Sebastian. Det er ikke den stærkeste. Prodigy, Outer Space. Elbow med Trust the Sun. Og også Portishead med Wandering Star.
1: Ej, der var mange gode der, var.
0: Ja, det er der virkelig. Ja. Så gå ind på P6 og kom med dit bud. Lytter inde på P6 Facebook-side på din favoritsang, der nævner himmellegemer.

0: Wandering Star fik I her af Portishead, og da du vågnede op i morges, lytter, så tror jeg ikke, at du havde regnet med, at du skulle høre noget om Rick Springfield, nemlig 80'er-ikonet, hittet Jessie's Girl fra 81, det er før alle her i studiet var blevet født, men der hittede Rick Springfield stor. Vil I lige have en genkald for jeres indre høre, hvordan
1: ja,
0: Jessie's Girl...
1: Jeg ved jo,
0: wish I had Jessie's Girl!
2: Det var fra jer, man fik.
0: Yes. Okay. Ja. Nå, du troede, vi ville spille et klip? Nej! Hvad tror du, vi er forberedt på det, selvfølgelig?
2: Nej.
0: Jeg tror også, at du kommer faktisk til, at når du hører den færdige studieudgave senere i programmet, at så kommer du til at foretrække den version, du lige fik af Maja Claes.
1: Nej, stop! Hold lige op en gang. Altså, en af de bedste... Ej. Paul Thomas Anderson, min yndlings filminstruktør, har lavet mange gode scener. Ekstremt mange gode scener, men en af de mest mindværdige faktisk er en sådan, det er nærmest en lille kortfilm i sig selv i Boogie Nights, som ligesom sin egen lille isoleret akt. Og der er en meget ekscentrisk Molina, hvad er det nu? Alfred Molina.
0: Alfred Molina, ja.
1: Der spiller en meget ekscentrisk narkohandler, som laver mixtapes. Den foregår i 80'erne på det her tidspunkt, og han sætter Jessie's Girl på. Så Jessie's Girl er altså på sin vis en af mine yndlingssange.
2: Okay.
1: På en mærkværdig måde en af mine yndlingssange.
0: Via matematik, så kan vi faktisk finde frem til, at det er din yndlingssang. Ja, det må det jo være, når det er din yndlingsfilm.
1: Ja, det er også. Ja.
0: Nå, men i hvert fald, Rick Springfield, han har været ude i den podcast, som vi ellers har svoret, at vi aldrig vil nævne her i det her radioprogram, fordi det er en podcast, der står for misinformationen og alt muligt klamt. Joe Rogan-podcasten, den der hedder The Joe Rogan Experience. Rick Springfield, han gæstede den her podcast, og han fortæller i Joe Rogan Experience podcast, at Rick Springfield som 17-årig i 68 optrådte for de amerikanske tropper i Vietnam, og i den forbindelse var involveret i et angreb ved Marble Mountains tæt på havnebyen Da Nang. Rick Springfield fortæller, at han under angrebet kaster en mortergranat for et radioskur, og efterfølgende fik han at vide, at den mortergranat havde ramt og dræbt en person. Oplevelsen har siddet i ham lige siden, og han beskriver, hvordan han har haft svært ved at acceptere, at han var ansvarlig for afslutningen på et andet liv. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af denne her historie fortalt for Rick Springfield selv.
3: The hardest thing for me was that I'd thrown a mortar down and it had hit somebody. And they came in the next day and said, hey, you got one. And that was just, still has a place, hard place to land in me, you know?
4: Yeah.
3: That's really the kind of the one thing I brought back with me that I couldn't really find a place for that to land.
0: Det skal lige siges, at før vi bliver oversvømmet med beskeder i indbakken, som finder frem til, at Rick Springfield faktisk har beskrevet den her hændelse før i sin selvbiografi Late at Night fra 2010, så vil jeg bare lige sige, ja, men nyheden er blevet stor igen, og jeg tror desværre for at lyde lidt ondskabsfuld, at det var nok, fordi der ikke var mange, der læste den her biografi. Mm. Og når man er i Joe Rogans Experience podcast, så bliver man eksponeret for 300 gange så mange potentielle brugere. Ja. Hvad synes I om den her historie? Jeg havde forberedt Stine og Klaas lytter på, at jeg vil fortælle det her med, at Rick Springfield har stået for at tage en anden persons liv. Hvad er jeres umiddelbare reaktioner på det her? Hvordan har du det, Klaas?
1: Jamen, sådan det første, det er sådan... Altså det første billede, der maler sig i mit hoved, det er sådan... Eller selvfølgelig situationen, men sådan... Tænk så at skulle ud og spille, og så ender du med at dræbe et andet menneske. Mm-hmm. Altså sådan, hvor absurd, og jeg forstår godt, at han ikke kunne finde et sted at få det til at lande. Og selvfølgelig, man ved, man spiller i en krigszone, men der er jo... Måske kender du nogle komikere, Hinchely, som har været ude og lave stand-up for
0: dansen. Ja, Anders Fjeldsted og Dan Andersen blandt andet har været ude og optræde for tropperne. Ja.
1: Det er det, så sådan set med nutidens øjne, hvor det er, at kunstnere i det ene, andet eller tredje format er ude og skal give en oplevelse, noget adspredelse til dem, der er i krig, så har man nok som kunstner, ja, overhovedet ikke regnet med, at sådan en situation opstår. Så jeg forstår virkelig godt, at han ikke har fundet noget sted at få den oplevelse til at lande.
2: Ja, altså, var han 17 år, hørte jeg rigtigt?
0: Ja, han var 17 år på det tidspunkt.
1: Han var 17 år?
0: Ja.
2: Frygtelig lang tid at leve, ikke? Men altså også, hvorfor skal han kaste en granat?
0: Jamen, altså, jeg har jo ikke været i situationen, men situationen er jo beskrevet som, at den lander, den der mortergranat, og så kaster han den væk fra sig selv.
1: Wow! Okay.
0: Som er, sådan, det er jo en naturlig praksis, kan man sige.
1: Men det er også bare, at der så er en nærdødsoplevelse oveni, og det kunne man måske have sagt sig selv, men det havde jeg faktisk ikke engang lige rigtig tænkt i første omgang. Det er jo...
2: Det er en frygtelig historie.
0: Ja, det er helt forfærdeligt. Jeg synes bare i hvert fald, at det er så bizart, at vi blev nødt til at omtale det, at Rick Springfield nu er ude med den her historie. Og det er altså en meget omtalt historie, fordi det er 80'er sex-ikonet Rick Springfield, der indrømmer det her.
2: Som har båret på sådan...
0: Ja, og gået rundt med det her.
1: Okay. Og hvornår er Jesse skød fra?
0: 81.
1: 81, og hvornår sker den situation?
0: Det her, det sker i 68.
1: Det er jo i hvert fald, når nu man hører Jesse's Girl, det kan også være, at jeg bliver begejstret, fordi det er med i min yndlingsfilm, men jeg bliver jo smittet af super god energi. Der er i hvert fald meget langt fra den oplevelse, han har haft i 68 til
0: glæderne. Til det her. Ja, fuldstændig.

0: Jazzy's Girl fik I her Rick Springfield, og nu kan vi nærmest ikke skifte stemningen mere voldsomt, end vi gør nu, fordi vi går et fra, at Rick Springfield igen har afsløret, eller afsløret sig det jo ikke, men omtalt det her med, at han engang under Vietnamkrigen har taget en anden persons liv. Nu skal vi altså til noget, der letter stemningen, så det ikke bliver så mørkt og dystert det hele. Vi skal prøve at skrive god stemning, og det er nemlig, at Brandon, jeg bliver også lidt dårlig humør over det her, når man læser, at Brandon Flowers, den evige unge frontfigur i The Killers, har nu en 15-årig søn, og så føler jeg mig rigtig gammel. Men han har en 15-årig søn, der hedder Henry, og da bandet The Killers med Brandon Flowers i front spillede i fredags i Salt Lake City, der inviterede han sin 15-årige søn Henry op på scenen, for at de kunne spille en akustisk version af Hvad ellers? Don't Look Back in Anger af Oasis. Og jeg synes lige bare, at vi skal høre lidt af, hvordan det lyder, så vi kan komme tilbage i, i den rette sindstemning og have det godt igen i maven.
1: Now fast forward to now. And I've got a 15-year-old son, and he loves Oasis. And he's gonna come out, we're gonna do Don't Look Back in Anger. Come on, Henry, come on out here. Henry Flowers, everybody.
0: Nu spørger jeg lige jer om noget. Altså, jeg ved godt, at det er lidt svært det her at tænke på. Du har jo afkom, Stine.
2: Ja.
0: Børn er en pænere måde at sige det på.
2: Ja.
0: Jeg står lidt i den situation, og det tror jeg måske også, Klaas gør, det der med, at vi vil aldrig kunne være i en situation, hvor vi kan gøre noget lignende. Det er sådan noget, kom ind, Johnny, og lav radio for åbent. Jeg siger noget fedt ind i mikrofonen.
3: Altså, kan I ikke gøre det, fordi vi så, når vi har en 15-årig søn, hvis der vi får det, at så er vi så gamle. Er det fordi, du tænker, at så er vi så gamle, eller fordi det ikke er sejt nok, det vi laver?
0: Jamen, det er bare ikke sejt nok på samme måde.
2: Altså, I kan da godt hive jeres fælles søn ind og synge Don't Look Back in Anger herinde.
0: Nå, ja.
4: Ja, okay, det kunne man godt.
2: Det er da meget sejt.
3: Ja. Jeg havde, jeg havde på et tidspunkt tænkt, jeg sådan, hvis nu det var, at jeg skulle stoppe musiktjenesten, hvis nu jeg stoppede, inden programmet var færdigt. Altså, så ville jeg komme og spille en sang. Hvad fanden var det nu? Jeg tror faktisk, måske det var, at jeg ville synge Fly of the Conchords sang.
2: Nå.
0: Og det var da en god idé. Hvad for
2: en? Tanker,
3: jeg tror måske Beautiful Girl. Most Beautiful Girl. In the room.
2: Altså, må vi høre noget af det der Don't Look Back in Anger med Henry Flowers? Nej, okay, måske.
3: Jamen, det er der ikke lyd af.
2: Nej, men det er et meget smukt
3: far-søn-øjeblik,
2: ja.
3: Som Hensley tænker...
0: Jeg har desværre kun business time.
3: Ja, okay.
2: Jamen, så, okay.
3: Så bliver jeg... Sang? Nej, så er det officielt. Så bliver jeg kraftedet med musiktjenesten.
2: Ja, kan du ikke blive?
3: Jo, jeg bliver sgu.
2: Så
3: Hensley, du står med sådan en smøk. Hvad smøkker du over?
0: Det er bare, fordi vi spiller business time.
3: Ja, det er nemlig smøk time.
5: Tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like,
6: I might go to bed now, I've got work in the morning.
5: I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh,

0: Witness Time fik I her Flight of the Conchords. For et øjeblik siden, der snakkede vi om, at Brendan Flowers tog sin søn op på scenen, og så spillede de en coverversion af Don't Look Back in Anger. Du rekvirerede, at du gerne ville høre noget. Altså, jeg har fundet det frem.
1: Har du
0: problemet
1: fundet noget?
0: Problemet er jo, Stine, altså, jeg tror, at vi fik givet dig det forkerte indtryk, fordi det er ikke sådan, at sønnen synger. Sønnen spiller bare guitar. Så du kan godt høre det, men så er det jo bare Brendan Flowers, der synger. Og så skal du forestille dig,
1: at sønnen
0: Henry... Okay, så bare lige høre lidt af det. Alle sammen.
2: Synger han, eller spiller han rytme eller lead? Rytme. Han er 15.
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det er også okay.
1: Det synger han da meget godt.
0: Og man kan bare se, at han ligner den stolteste familiefar. Han
2: står
0: sin søn, ikke? 15 år gammel. Sønnen ligner, at han har det der Gen Z stare. Altså, og han er faktisk yngre end det.
2: Hvad Hvordan er Gen Z stare? Prøv at forklare det.
0: Gen Z stare det her.
2: Du ja, du viser, ja, okay, du er ligeglad.
0: Ja. Ja. Når du kommer ned og skal bestille en kaffe, inden en latte takeaway, og så bliver du mødt med den der, hvad?
2: Ja.
0: Hvad?
2: Okay, han gider ikke være der, eller hvad? Nej, bare så stolt.
0: Nej, Sønneke. Han er 15, cut him some slack.
2: Men okay, det er, han er usikkerhed og nervøsitet. Ja. Fair nok, fuldstændig, fair nok.
0: De andre ser bare lidt gladere ud.
2: Ja, de har overskud til at være glade, fordi de er gamle.
0: Ja. Ja, lige præcis. Der skal heller ikke meget til at se gladere ud end sønnen. Ej, der synger han selv med der, sønnen.
2: Okay.
0: Ja, uden Mike dog. Nå, op til nyhederne, så får I Somebody Told Me at Kill Us. Og hvad skal der ske i nyhederne? Jamen, der er en helikopter, der er blevet beskudt med et signalplus for en russisk fregat, så alting er bare stille og roligt derude. En russisk ambassadør, der udtaler, at Danmark agerede provokerende. Skal du provokere?
2: Ja.
0: Og så er der i dag, der svinger byrådene sparekniven, så der sker alt muligt vildt derude i Danmark. Pas godt på jer selv og hinanden, ikke mindst. Og som sagt, Somebody Told Me at the Killers. Op til nyhederne her. Ej, hvis bare timingen, ikke?
1: Jo.
0: Nej, nej, var det irriterende.
2: Hvor meget er det?
0: Jeg synes, den passede så godt.
2: Ja. Hvor meget mangler du, eller fik du ikke trykket på knappen?
0: Nej, men jeg har sat det helt korrekt.
2: Nå?
0: Okay. Åh, undskyld.
1: Yes, yes. Du skruer op.
0: Ja, ja, ja. Nu virker det.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, at det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær Red Barnet Johanne Schmidt Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange jo.
6: Og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Klas Kvade. Og Klas, tiden er kommet til dig. Hvad vælger du til temaet, som er bedste sange om himmelnæmner?
2: Og jeg er ekstremt lykkelig for, at der i den her sang lige en enkelt gang bliver sagt Sunlight. Fordi jeg hører den sang her hele tiden. Så det var mere den anden vej rundt. Jeg var inde og søge på lyrics omkring den her sang, for at se, er der ikke en eller anden måde, jeg kan få den her
3: sang ind.
2: Præcis, fordi jeg er i en kæmpe MGMT-fase PT, og jeg har hørt deres 2007-baskerne-plade Oracular Spectacular på repeat her i et par uger. Og for helvede, var det en god play. Altså 2007, det var bare det vildt år rent kunstnerisk. Nu var vi forbi Boogie Nights her i sidste time. Men det var også der, hvor måske den bedste Paul Thomas Anderson film, That Will Be Blood, blev lavet også. Og det var et helvedes Oscar år. Der var noget i vandet dengang. Men nu er jeg så gået fra at høre den MGMT-plade, og ligesom pladedyrke dem, til at være fuldstændig love med den her ene sang. Og jeg havde ikke hørt den før, her indtil for et par uger siden. Og sangen hedder In The Afternoon fra deres album af samme titel fra 2019. Og jeg har noget med Afternoon.
3: Ja, hvad har du med det?
2: Afternoon Delight af Starland Vocal Band, der jo både er figureret i Anchorman og Good Will Hunting. Matt Damon, din gamle kæreste, var jeg ved at sige, med din gamle fyre. Du er så glad ved. Og jeg er også ved at bygge sådan en lille fotogeschæft op, hvor Afternoon faktisk også indgår i det lille... i den lille firmatitel, eller en lille arbejdstitel.
3: Det er et tema i dit liv.
2: Præcis.
3: Lige nu.
2: I love the afternoon. Så, og jeg har noget med den overgangsfase med eftermiddagen, åbenbart, og året afternoon. Men det er altså ikke derfor, jeg kan lide den her sang, In the Afternoon. Fordi den har heldigvis sådan noget med i teksten. Men jeg synes egentlig ikke, at titlen fortæller særlig meget om, hvad sangen egentlig er, sådan rent stemningsmæssigt. Fordi det er sådan en omgang 80'er gårdepop, af det, der popper op i min bevidsthed. Som
3: 80'er gårdepop?
2: Fordi det er sådan en kombi mellem The Smiths and The Cure, er min fornemmelse. Der er klart større fans af de to bands end mig, men det er klart min fornemmelse, at det er det, der ligesom er et mashup. Det er så fucking melodisk, og der er en god mængde mål, og det er bare pissefedt. In the Afternoon af MGMT.

0: In the afternoon fik I her MGMT. Nu skal vi simpelthen forbi hende, den store coke-dronning. Vi skal forbi Charlie XCX. Er hun stadig den store coke-dronning?
1: Ja, fordi hun har altså gjort nogle fans sure. Ja, efter at hun har annonceret sin nye europæiske turné, som altså bare hedder Dublin, Glasgow, Manchester, London og Amsterdam og Paris. Så det er heller ikke, fordi hun kommer sådan vildt meget rundt omkring. Men det startede allerede med hendes seneste album, som hedder Film Music.
0: Right. Fashion Film.
1: Fashion Film, der var den. Hvor at, der er mange, der bare... jeg fandt en, der bare skrev Boring and Uninspiring. Det er sådan lidt viben inde på, når man kigger på Reddit i hvert fald. Men da hun afslørede de her koncerter, så var der også en, der bare skrev Wow, tak for absolut ingenting, Queen.
2: Okay. Wow, jeg kan jo godt lide en god kontrast og lidt ambivalens, og det er der sat
1: mig. Ja. Så hun er stadig queen, men tak for ingenting. Og Charlie XCX har faktisk givet et ærligt svar tilbage. Hun siger, hun forstår godt skuffelsen, men er det her for det første den der vilde livsstil, hun lidt lagde an med Brad, og især turnélivet er emotionelt og fysisk hårdt for hende. Hun siger, hold tilbage med det der skeptiske grin, Jacob. Hun siger også, at hun ikke beder om medlidenhed, men simpelthen ikke er et menneske, der kan holde til lange, højintense turnéer. Hun siger, at hun måske en dag kan blive klar igen til den slags turnéer, som de forventer, men lige nu er det ikke.
2: Men jeg griner.
1: Nej, hold det inde.
2: Okay,
1: vi kan godt tage en pause. Hvad siger du?
2: Jamen, det er kun lige for, som kommentar til det, så kan du få lov til at komme med alt det gode og spændende bagefter. Ja. Det var, jeg vil bare sige, jeg grinede egentlig ikke i forhold til det med turnélivet og hårdt. Jeg tror, det ville være for hårdt for mig
1: også.
2: Og
1: det var dig, der sad og klukkede.
2: Nej, det var hensigt, der grinede. Jeg siger, jeg grinede ikke, det var for at lave balance i det regnskab. Nå, at jeg tror, at turnélivet ville
0: du
2: være.
0: Du ved ikke, hvorfor jeg griner, Klas.
2: Hvorfor griner du?
0: For nøjagtigt det samme.
2: Nå, okay.
0: Det er sådan, det vil svare til at sige sådan, ej, der skød mig selv i foden, gjorde det ondt.
2: Okay.
0: Det er sådan, selvfølgelig at turnélivet skulle være hårdt. Det er bare sindssygt. Nej, det jeg griner af, det er, at hun skal ud og melde det ud til sine, undskyld, jeg siger det, det er jo ikke alle fans, men til alle sine botnakkede fans. Som er sådan, okay. Hvorfor kan du ikke gå ud og være på coke hver aften, Queen? Altså, stop nu. Folks forventninger til udøvende kunstnere i øjeblikket er psykotisk.
1: Ja, men hvorfor svarer hun overhovedet? Skulle hun det?
0: Ja, altså... men hun skylder jo ikke folk noget.
1: Nej. Men det, jeg også tænkte, at jeg synes kunne være lidt spændende at snakke om, det er, at efter hele det her liv efter Brad, fordi at hun er jo blevet en kæmpe, skal vi sige, superstjerne. Mm-hmm. Det ser vi lige nu. Og i hvert fald lidt en persona, ikke? Der fulgte jo ligesom sådan et image med, og en karakter med hele det her Brad-univers, som jo var sådan lidt meget lidt tøj, lidt coke-agtig energi.
0: Så det var totalt coke-energi, som det er, ikke? Ja. Det var med til at glorificere coke, og jeg synes faktisk, det var røvulækkert, men det er så en anden snak.
2: Ja, er det rigtigt? Det kan også godt være, at mit hoved er så coke-frit, at jeg simpelthen ikke har tænkt. Jeg tænkte mere, at det var sådan lidt empowering, altså sådan, at girls godt må gå ud og...
0: Men jeg tror ikke, det ene udelukker det andet.
2: Nej, okay, men jeg var slet ikke fanget af coke-energi,
1: faktisk. Med messy energi blev det solgt meget, som ikke, at man gerne måtte være lidt kaos og lidt ikke skulle være så strømlignet og perfekt. Men der var også totalt sådan noget, ryge en masse cigaretter og tage nogle stoffer og...
0: Altså, vidderligt omkvædet gik på Let Me Do A Key, som jo er...
1: Er det at tage en nøgle op? Ja, okay. Men jeg tænkte, der er jo noget med det her med, at det kan være lidt farligt faktisk at gå fra lidt kult status til at blive måske mainstream, eller i hvert fald pike, og så især som sådan en speciel persona. At... Også, nu tænkte jeg også på sådan noget Iggy Pop, der bare bliver ved med at leve det der, altså faktisk uden t-shirt og bare stå og... Hvad sker han i sig selv? Smadrer sig selv? Og, altså at være i... Være fanget i en eller anden energi.
0: Det kan vi tage lige på den anden side af det her.
1: Det.
0: Fordi der er jo meget snak om, kan man sige. Det tager vi lige på den anden side af det her. For Charlie XCX, sprit nye album, Music, Fashion, Film. Det her nummer, det hedder Camera.
1: Coke.

0: be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always...
2: Stadig vild nok energi, synes jeg da.
3: Det er ret vildt at sige, come on queen, give us nothing, og sige, at det her album, det er uinspirerende. Det synes jeg er voldsomt. Men det er altså for det spritnye album, der hedder, og det jeg citerede fra lytter, hvis du bare lige havde tændt for der var lavet med nu, det er nogle af de allermest rigide Charlie XCX-fans, der ikke har taget særlig godt imod det her nye album, der hedder Music Fashion Film. Og det er Charlie XCX, det drejer sig om nu, fordi at nogle af hendes fans mener, at hun ikke giver dem nok,
2: yeah,
3: når hun optræder i øjeblikket, og med de gange, hun kommer ud og optræder, de lande, hun har valgt. Eller hvad, Stine? Hvor
2: ja,
3: var det,
2: i hvert fald, at hun kun har annonceret 6 koncerter på sin Europa-turné.
3: Ja.
2: Og det er egentlig kun af Amsterdam og Paris, hun kommer til, ud over England, mener jeg, det var. Jamen, og at de måske føler, de var blevet lovet en Brad-energi, noget vildt, og så synger hun det her stille og roligt nummer med, at hun vil skydes.
4: Ja, ja, præcis. Så giver mig dog et eller andet dramatisk. Men det er også det, jeg vil sige, og det er jo noget spøjst, noget det der med images, ikke? Altså sådan i den forstand, at det ville da selvfølgelig også, hvis vi forestiller os Kurt Cobain, at han startede en planteskole.
2: Yeah.
4: Og gik i loafers. Der er jo et eller andet mismatch der, ikke? At når nu det er, og den anden vej rundt, kan vi også sige, vi der blev snakket om en gang med den her musiktjenesten med Arctic Monkeys, hvor, med deres, hvad var det, The Car-albumet?
2: Deres crooner.
4: Ja, præcis. Crooner var det sådan, skulle jeg have udgivet det her under et andet navn? Så man kunne få lov, så det kunne få lov til at være sit eget univers.
2: Ja, ja, ja.
4: Så der er jo noget med forventninger, når nu det er, man føler, man får serveret en vis ret. Men det, der er i det, er jo, at det er jo altså simpelthen mennesker, ikke? Altså, så hvis man... hvis det så er en dag, at man har haft en coke-sommer, så er det jo ikke nødvendigvis, at man behøver at have den coke-sommer sommeren efter.
2: Det er naturligt, man har en lidt træt sommer måske bagefter.
4: Præcis, og det måske
3: det kan være,
4: også
3: du bliver
4: værd
3: på deadline.
4: Ja.
3: Jeg må indrømme, at jeg har det sådan her...
2: Shit.
3: Jeg synes, du kommer med en sindssygt god pointe, Klaas. Og det er netop i forhold til Kurt Cobain-argumentet. Ja. Det er det der med... Tror I, at de her forvoksne menneskebabyer, som sidder og brokker sig over, at deres yndlingskunstner ikke er blæst nok, og ikke optræder nok, og gerne vil have det sådan, dans vildere, cirkusklon, optræd for mig. Ja. Tror vi også, at vi havde haft det sådan med Kurt Cobain? Hvis havde han været i live, så havde han jo været, jeg kan ikke engang regne, i slutningen af 50'erne nu på nuværende tidspunkt, ikke? Og så var der fundet et billede af ham, hvor han bare sad, du ved, og babbede på en marskumspipe og nød livet.
2: Ja, ja, akustisk guitar, lidt.
3: Og så var folk med, hvor er grunchen, Kurt?
2: Ja. Ja, ja.
3: Hvor er heroinen?
2: Ja.
3: Det er sådan,
2: ja, altså, så der er nogen, der gerne må, ikke? Altså, Bowie må gerne forny sig selv, og altså, Beatles har der også om noget lavet alt muligt forskel. Altså, så, men det er jo en smart løsning, det der, som du foreslår, med lige at kaldes...
4: I det der noget.
2: Eller sige, ligesom Taylor Swift, som jeg ikke skal udtale mig om, for jeg ved faktisk ikke noget, men hun kører jo de der æraer.
3: Ja.
2: Det kunne man jo også
3: sige... Du kan sige alt om Taylor Swift. Hendes fans tager det fuldstændig stiv arm. Det skal du bare vide.
2: Men jeg vil også sige, for mig lyder det også lidt bare det som det samme.
4: Ja. Så, men det er også det er ligesom den musikalske vej, man kan gå og give den anden etikette. Men selvfølgelig synes jeg ikke, det lyder sundt, at du skal lave en anden kasse til, hvordan du er som menneske. Du er jo det menneske, du er, Charlie XCX. Så hvis det er, at du bare gerne vil ud i haven med en plade på skødet, jamen så skal der være plads til det og den dualitet. Men jeg forstår godt, hvis der er en hel masse mennesker, som er connected med, fuck, det du repræsenterede her, det er lige mig. Du er min veninde, du er min ven, du er mit idol. Og så er det så ikke det, jeg får. Så mister man jo så også en ven eller en veninde eller et idol.
2: Det er altid som at tage hjem til sin veninde, når man troede, man har taget en sixpack med, og så har hun gjort te og gift ved første blik klar.
4: Præcis.
3: Men er det ikke også noget parasocial pjat, som bare skal i skraldespanden? Det der med, at vi,

0: begynder at sætte kunstnere, som vi kender privat, op på en eller anden pedestal, som vi forestiller, vi gerne vil have, de er. Og så når Charlie X, hun er sådan, Charlie X, X, undskyld, hun er sådan, prøv at høre, jeg har festet, siden jeg var 18. Nu er jeg blevet gift, og nu vil jeg bare lige lande oven på Brad sommer.
1: Ja. Jo, ja. Og det håber jeg også, at det der er den positive udgang på det. Altså kan man godt blive skuffet over at miste en veninde, men den nye veninde i den nye form, kan jo godt være en inspiration til, ah, okay, det kan være, at jeg også når et tidspunkt i mit liv, hvor det faktisk er okay at gøre som Charlie X, X, og være lidt mindre på klub, eller hvad jeg nu brugt min tid på.
0: Vi har alle sammen brug for at være mindre på klub. Jeg er ked af at være den kedelige voksne i den her sammenhæng.
2: Stop. Ingen har jo brug for klub.
0: Ingen har brug for klub. Nej, okay. Det vil jeg gerne konkludere. Der er ingen, der har brug for klub.
1: Techno er død.
0: Nobody listens to techno. Det her, det er ryksop.

0: What else is there, fik I af Røgsop. Og nu skal vi simpelthen til noget, som er noget, jeg, på trods af, at jeg har været spilanmelder i mange år, har beskiftet mig lige præcis 0 timer med, nemlig spilfænomenet Roblox.
1: Ja, kan vi sige det sådan?
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg, det, når jeg skal sige Roblox, så bliver det noget rød. Ja, faktisk skal vi snakke om nye genre, og en ny musikgenre, som hedder Roblox-core. Ja, så
2: jeg, jamen, jeg er allerede lidt på det, altså jeg kan godt lide sådan noget, når spilverden møder noget andet.
1: Ej, så det er lige noget for dig, fordi Roblox-core, det kommer ud af den digitale verden omkring Roblox selvfølgelig, som, altså det lyder da meget internetagtigt, er måske det bedste ord, jeg lige kan finde på. Det er sådan noget hacket, synth, computerspillyde, autotune, og så sådan meget kunstig, altså faktisk er det sådan lidt, det lyder lidt billigt. Og så er det blandet med rap, EDM, emo, hyperpop. Og det hele bare sådan spillet på én gang, føler jeg.
2: Jeg var til at sige, med de ting, du har nævnt, så, sådan, så kan det enten være rigtig godt eller rigtig dårligt, men på én gang kan det godt være, at det er en mundfuld.
1: Det er sindssygt hektisk. Altså, ja. jeg havde det, som om da jeg hørte det sådan, har jeg for mange faner åbne? Ja. Er der nogle andre ting, der kører samtidig?
2: Ja.
1: Men det hænger sammen med en større internetmusikscene, som man kalder Digicore. Og der er især en kunstner, som hedder Lucy. Ja, hvordan siger man det her?
0: Bedroke,
1: ja. Som tilhører altså en generation, som måske ikke tænker, jeg er rapper, eller jeg laver elektronisk musik. Det er mere sådan, jeg er vokset op med SoundCloud, og TikTok, og YouTube, og computerspil, og fuck genre, og musikhistorie. Det hele er ligesom bare, jeg behøver ikke sige, jeg er en ting, jeg er noget andet. Jeg er denne her klump ting sat sammen. Men skal vi prøve at høre et lille eksempel af Lucy Bedroke?
0: Kommer her, og det er sangen, der hedder Speed Demon. Hjælp, er der nogen, der har hacket SoundCloud? Alle musikfiler i verden spiller på samme tid.
2: Jeg har lyst til, at vi udgiver en plade, der, altså den her musikgenre, som hedder, vi spiller i alle faner, eller alle... Altså,
1: alle faner åbne.
2: Ja, alle faner åbne, ja, præcis. Men det er sjovt, fordi jeg fik sådan visuelt sådan et billede af, at man måske var det bare i en game trailer, men sådan, at man sådan løb igennem et univers.
1: Jamen, det tror jeg, der er lige det, man...
2: Ja, skal
1: altså,
2: måske.
1: Der er håbet.
2: Ja. Hun har gjort det, Lucy.
1: Ja.
2: Du gjorde det.
1: Du gjorde det sgu.
2: Lucy, for helvede.
1: Altså, fordi det er jo en målgruppe, som jo er en meget online generation, gætter jeg på, ikke? Ja. Altså, og så åbenbart også dig, du synes, det er meget fedt.
2: Ja, til en spiltrailer til det rigtige spil,
1: okay,
2: tror jeg, synes, det er meget fedt.
1: Okay, så ikke bare lige sætte det på?
2: Nej, der tror jeg også, at det er for mange faner til mig.
1: Ja, okay.
2: Og måske, som du siger lidt, du siger billigt, altså det der med, jeg er jo til håndspillet analoge instrumenter.
1: Ja, okay. Er det for kunstigt for dig, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg, det mangler lidt bund i det musikalske univers, der bliver skabt. Og der tror jeg, at det med instrumenterne, slash de manglende instrumenter, er en stor del af det.
1: Ja, okay.
0: Jeg var på restaurant i går, og jeg bliver overstimuleret bare, der er et bord ved siden af os, der sidder og taler. Det her, ikke? Det her, det er
1: simpelthen. Er det for meget?
0: Ja. Altså... Min hjerne.
2: Vi finder en madras til dig, Hensli. Så kan du lige sove. Der er to sange i streg her, tror jeg. Så kan du lige få lov til at lægge dig ned og lige lukke øjnene i 6 minutter.
1: Det er det. Altså, tænk at kunne administrere det her op i sin hoved.
2: Ja, klart. Nå, 100. Ja. Og det kan jeg lige ikke se. Stine sidder med de største tekopper og øjne. Det er så fremmed for hende, at man kan rumme alt
1: jamen
2: det her.
1: Jamen, jeg føler mig som verdens ældste snegl. Altså, jeg går i
2: grammar.
1: Ja, men det er fint nok.
2: Ja.
0: Jamen, det er fint nok, men vi må også bare indse, at det her, det er måske, fordi jeg så, at Lucy er født i 2006.
1: Ja.
0: Så personen er 20 år gammel.
1: Det var i går.
0: Ja, det var i går, virkelig. Så jeg har det som om, at det her, det er tydeligvis, som du også var inde på, lyden af en, der er vokset op med internettet, hvor 48 faner er åbne, hvor TikTok hele tiden står og lokker. Og der må jeg bare indrømme, jeg har brug for noget af det her, venner.
1: Tak.
0: Skal vi helt ned i gear? Ja. Er det ikke vildt, at nu tænker man på, at Massive Attack faktisk er sådan noget helt chilleren?
1: Helt chilleren, jo.

0: frisør, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske nimmer.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.

0: Phoebe Bridges fra hendes spritnye album, der hedder Lost Weekend. Det her nummer, der hedder Bobby, og det er selvfølgelig en reference til hvem?
1: Bobby McFerrin.
0: Ja. Lige præcis, ja.
2: Så, Andreas Bo,
0: ja.
2: Også en gammel bog.
0: Når du tænker på, er det ikke astronauten Andreas Bo?
2: Nej, han var jo ham med The Mime. Ej, han er jo ikke Mime, men der... Jeg håber, I nåede sangen i hvert fald.
0: Det var en god sang, og den handler altså om Bo Burnham, som jo stadig er sammen med Phoebe Bridges. Heldigvis, det blev jeg glad for. Jeg, apropos det der, vi snakkede om for et øjeblik siden med Charlie XCX, jeg vil ikke have, at nogen har et parasocialt forhold til nogen, men lige præcis Bo Burnham og Phoebe Bridges parforhold.
1: Nå, det vil du gerne.
0: Det er jeg dybt investeret i.
1: Okay. Ja.
0: Og jeg vil ikke have, at de nogensinde slår op, fordi jeg synes, de er så søde sammen. Lige nu, inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvad for nogle sange, der nævner Himmellegemer er jeres favorit, og vi går med Emil nu, fordi Emil kommer med noget godt, og det er dansk, og det er dejligt, og vi skal huske den danske vinkel. Emil skriver bare kort og godt, Kosmisk Kaos af Malte Coyne.

0: Kosmisk kaos fik I her, Malte Koen. Jeg mener, det var lytteren, der hed Emil, som havde budt ind med det her til vores tema, som altså er jeres favoritsang, som involverer himmellegemer. Hvad er det, vi skal forbi nu, Klaas?
1: Jamen, man kender det jo godt. Man står nede i isbutikken og skal vælge, hvilken flavor man er i humør til. Men kunne man da for helvede ikke lige få en til at smage dem alle sammen? Og så give en anmeldelse af dem?
2: Mm.
1: Jo, det kan man godt. Hvis man hedder Snoop Doggy Dogg. Vores allesammens joint-rygende hiphop bedstefar, a.k.a. Mr. Business. Han er blevet Mr. Business for mig nu, fordi er du sindssyg, han har gang i mange forretninger.
2: Ah.
1: Han sælger lighter, han har noget børnefjernsyns broadcasting-selskab.
2: Han er sikker på, at han skal det?
1: Nej, men jeg kan huske, vi snakkede om det for et par år siden, musiktjenesten. Det faktisk var ret sødt og fint, det han gjorde.
2: Nå, okay.
1: Men det er i kontrast til, at han også har en masse alkoholbrands. Og morgenmadsprodukter, som er, der kommer vi lidt mere ned i børnehøjde igen, som Snoop Cereal. Og nu er han altså også i gang med at sælge is under brandet Dr. Bombay. Og der kan jeg også selvfølgelig kunne tænke...
2: Dr. Bombay?
1: Og jeg tror, du tænker det samme som mig. Altså Eurodance,
2: den Mr. Taget?
1: Appropriation, svensker. Ja. Lige præcis, der kørte
2: okay,
1: noget så kraftigt på det indiske tema i hans musikkarriere. Ja, men det var den ikke. Jeg tror, han må jo ikke være kommet helt over til The States. Men Dr. Bombay er altså et isfirma, og Snoop Dogg har lavet et jobopslag, hvor man kan blive International Ice Cream Tester med en løn på hele $10,000 om måneden.
2: What? Hvor kan man søge det?
1: Ja, men jeg var faktisk inde på jobopslaget, men altså, jeg kan ikke helt gennemskue, om man skal rundt og kvalitetstjekke hans egen Dr. Bombay is, eller man ligesom skal blive inspireret af andre brands is. Det er lidt tvivl om. Men man skal altså rundt og is.
2: Det er jo det der, jo sådan børnedrømmen.
1: Det er det, som vi når hen til. Så giv mig et øjeblik. I jobopslaget, som jeg lige klæder ind på, der skal man nemlig notere, hvilke typer is man har erfaring med. Så jeg tænker også, det kan være et ret lækkert job, ligesom at lave ansøgningen til, hvis man har et lille gap i sin isviden. Så er der altså ud og mumse for at føle sig helt klar til at søge den stilling her. Og det er nemlig, jeg har to spørgsmål. Vi starter lige med det første her, inden vi får en bid musik. Vil det være drømmejobbet for dig, det der, Stine? Altså at være Snoop Dogs istester?
2: Jeg har ikke tænkt over det før, men jeg kan mærke det, ja.
1: Er det vokser på dig?
2: Ja, det gør det.
1: Ja.
2: Jeg tager altid bare chokolade. Jeg skal ud og udfordre mig selv lidt, kan jeg mærke, hvis jeg skal søge det der job.
1: Vi har jo tidligere i dag fået etableret, at du har to dejlige, skønne børn. Og det kan vide, man må sige det til studievejlederen dernede, når man skal skrive, hvad det er, man gerne vil være. I want to be Snoop Dogs ice cream tester.
2: Det lyder helt fjollet. Det.
1: Hvad siger du, Hensja? Vil du være glad for det?
0: Altså, jeg skulle desværre med Stine her. Ja. Min smag i is er så vanilla. Altså, bogstaveligt talt er jeg nærmest bare vælger vanilje og chokolade.
2: Ikke engang en lille
0: stratagella.
2: Nej, hvad hedder det?
0: Jeg vil ikke have det. Nej, slet
1: jeg
0: ikke.
1: Jeg har jo den dejligste sommertradition, soft ice-wise, hvor jeg får kakao på den ene side og tivoli-drys på den anden. Så er der det bløde, og der er det crunchy. Men det er ikke noget for dig, Hensja.
0: Nej, det lyder alt for avanceret.
1: Okay.
0: Men skal vi lige høre noget musik?
1: Vi hører lige noget musik, så kommer det andet desværre spørgsmål.
0: Okay, skide godt. Vi glæder os til det svære. Nu snakker vi jo om Snoop Dogg, og han havde jo det helt store hit, Drop It Like It's Hot.
1: Oh. Det er godt med is, du.
0: Som var...
1: Så smelter.
0: Nej, det skal man ikke.
2: Er det med det der...
0: som jo blandt andet samlede den her, vores store danske stolthed, White Horse af Laid Back.
2: Gud, ja.

0: så er der blip blop for alle pengene. Vi har ikke tid til at høre mere af Laid Back's White Horse, fordi vi skal lige have anden del af historien. Ej, nu begynder det at synge, ikke? Ej, prøv at høre, hvor smukt det er. Lige et øjeblik. Nyd lige det her, lytter. Alle sammen. Hvad så, Laid Back? Okay, vi har ikke tid til mere. Jeg er ked af det. Ja. God sang ellers. Klas, du har ordet.
1: Ja, men det er også det. Snoop Doggy Dogg, a.k.a. Mr. Business. Han har fandme gang i mange forretninger, Snoop Dogg. Og han er altså også den stolte ejer af isvirksomheden Dr. Bombay. Og han har for nylig lavet et jobomslag, fordi han søger altså en ice cream tester, og man får $10,000 om måneden, så det kan sgu gå hen og blive rigtig rart.
2: Godt til at være sandt.
1: Præcis. Og du mærkede en spirende lille popsicle i din mave, Stine, at det kunne godt være, det var et drømmejob. Men hvis nu det er, I selv skulle få lov til at vælge at starte en fødevarevirksomhed med en artist. Hvad vil det så være? Er det en
2: taco-kæde
1: med Oasis? Hvad er det, et dårligt match, umiddelbart i mit hoved. Men hvad vil I kombinere? Hvad vil
2: det I skal være fødevare, fordi jeg har forskellige idéer.
1: Ja.
2: Jeg skal nok nu pitche dem hurtigt.
1: Ja.
2: Fordi at, altså oplagt at lave noget med noget med verdens bedste kaffe, ikke? Damn good cup of coffee kunne
1: god
2: man jo
1: idé.
2: Køre
1: ja.
2: Noget med.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg havde ikke lige tænkt, at det skulle være fødevare, fordi Pernille Rosendahl har et fremragende pandehår. Man kunne lave en form for extension-linje, hvor hun solgte pandehår.
1: Jeg troede, det var frisørsakse, der ligesom var specialiseret.
2: Vi vil jo have pandehåret alle sammen.
1: Ja.
2: Men også det her, det tror jeg ægte kunne blive noget. Det er en meget irriterende idé, der kommer nu. I USA er der et kæmpe stort luksus, hvad kan vi kalde det, supermarked, som hedder Avon, som har fast som element, at man kan komme ind og få en smoothie.
1: Ja.
2: Og så er det en Hailey Bieber smoothie en måned. Næste måned er det en Sabrina Carpenter smoothie.
1: Hvor de har mixet det for
2: så
1: en.
2: Så har de valgt, hvad deres smoothie
1: ligesom
2: skal være.
1: Ligesom YouTuber lavede Kim's Chips.
2: Præcis. Der vil jeg gerne have, at John the Juice laver en Sanne Salomonsen juice. Eller en, hvem kan vi ellers sige? Jeg kan ikke finde på nogen. Thomas Helmi. Nu kommer jeg til at skyde lidt for gammel til målgruppen, tror jeg.
0: Anne Linde Juice. Der er jo ikke noget, der skriger Anne Linde som Joe and the Juice.
1: Ind og dark, og lige få sådan en hurtig sandwich og en ordentlig Anne Linde Juice der. Men jeg kan godt lide det. Jeg giver dig faktisk ret. Jeg synes faktisk, Johnny Juice skal
2: de ikke lave mærke dem, det her. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Afaka-juicen vil jo sælge helt man. Fuldstændig knakket
2: lade med. Lidt Lina også, ikke?
1: Jo. Hvad siger du, Henrik?
0: Det er en god idé. Jeg tænker videre på, om man kunne lave et eller andet med fødevarer og Pernille Rosendahl på grund af hendes pandehår, nemlig bangs. Og man kunne lave et eller andet Pernille Rosendahls bangers and mash, et eller andet, ikke?
1: Okay.
0: Men nu gik jeg ned af fødevaresporet, og der bliver jeg også bare nødt til at nævne, at vi har jo faktisk peaked med dansk kultur, da René Dip han lavede René Dip.
1: Ja,
2: René Dip.
1: Ja, det er en af de stærkeste tværkulturelle samarbejdere, vi har haft herhjemme. Det må man jo selvfølgelig også sige. Og det er jo i en overræk, det vil jeg sige til alle René Dip-fans derude. Nu kan jeg ikke huske, om det er vej eller gade, men der findes René Dip-gade eller René Dip-vej. En lille stikvej over på Bornholm, som han fik for en 15 års tid siden. Og i en overrække, der var vi, mig og min ven Frederik, vi fik altid lige taget et billede over på René Dip-gade.
0: Det kan jeg sgu da godt forstå.
1: Lige præcis, ja. Så det er en lille en til Dip-fansene derude. Dippen er død.
0: Ja.
1: Dippen er død, men Dip-gade lever altså videre derovre, ikke?
0: Jeg vil sige,
2: nu forstår jeg. Okay, jeg troede, du sagde nu, at han var død.
1: Nej, du kan ikke købe René Dip-dippen mere.
2: René Dip lever forhåbentlig.
1: Han
0: lever i bedste velgående. Jeg snakkede med ham i går, og han siger bare, hils mine fans. Så den giver jeg videre. Vi bliver nødt til at sige hej og farvel nu, fordi at en af vores lyttere, Christian, har skrevet, at de vil gerne til temaet høre Black Star af David Bowie. Og det er altså en ordentlig lang sag, så I når ikke engang at få den hele, for den var 10 minutter, og vi har kun 7. Men altså, jeg tænker, 7 minutter er bedre end ingenting. Så nu får I Black Star af David Bowie op til nyhederne. Sig farvel, Klas.
1: Tak for et år.
0: Sig farvel, Stine.
2: Farvel.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
4: Jamen, jeg er også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
4: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Tak skal du have, Rasmus Bruun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
5: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
6: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldigt de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder. Ja.
0: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Take Hits featuring Late Verlaine og Deva Moline.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: Så blev det endelig tirsdag igen, og tid til gæstelisten med mig, Brimheim. Og i dag, der får jeg besøg af sangeren og sangskriveren, Wilma Crowe, lidt senere. Men først, så vil jeg bare lige spille noget rigtig god musik for dig. Den første sang, det er Cornflake Girl af den legendariske Tori Amos.

Jeg elsker så hårdt den her sang. Puh, hvor er den god. Og har faktisk været meget inspireret af den i min egen sangskrivning på det seneste. Årsagen til, at jeg tænkte, at vi skulle høre den, det er fordi, at jeg ved, at Vilma Crowe i dag gerne vil tale om at give plads til sin vrede. Og det synes jeg, at Tori Amos er rigtig dygtig til. En anden, der er god til det, og som giver mig tilladelse til det, det er Rihanna. Den her sang, den er så swaggery, og havde jeg på min seneste breakup-playliste. Det er jo så heldigvis nogle år siden, at jeg var udsat for det. Men det her, det er Needed Me af Rihanna.

nogen udstrækning tilbage i start midt 90'erne. Og har siden da altså virkelig udgivet en stribe fantastiske plader, som har betydet rigtig meget for mig i mit liv. Den her sang, den hedder A New Wave, og den er fra deres 2014 album No Cities to Love, og det var Slater-Kinney.

Det var Barbro med Rewind, og før det, der hørte vi A New Wave af Slater Kinney. Nu er det lige ved at være der, hvor dagens gæst træder ind ad døren, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er Vilma Crow, der i dag kommer og præsenterer en playliste for os. Hun er dansk sanger, sangskriver, guitarist. Og jeg er lidt bekendt med hende, fordi jeg faktisk har undervist hende. Og i den forbindelse, og det er nogle år siden, og i den forbindelse hørte jeg jo så noget af hendes musik, før den overhovedet kom ud. Og det var da bare et kæmpe privilegium. Hendes debut EP kom ud i 2025, og har sluppet en masse musik siden det. Også særligt den her sang, som jeg gerne vil spille for dig, er virkelig intens og virkelig kraftfuld, og hun tør virkelig at lægge sig selv ud og stille sig selv til skue. Jeg hørte et citat for nyligt om, at nogen writers, det var på engelsk, nogen skriver, de henter deres ord helt dybt inde fra deres guts, og nogen henter det fra deres brystlomme, og jeg tror, Vilma er en af dem, der henter det helt nede i hendes guts. Det her, det er Love Has No Age af Vilma Crow.

0: Jeg får altid chills, når jeg hører de her numre. Og det er jo selvfølgelig dagens gæst, Vilma Crowe, der har lavet det. Velkommen i studiet, Vilma.
1: Tak, Alina.
0: Hvor er det dejligt, at du gad at komme forbi.
1: Jo, selvfølgelig.
0: Jeg har glædet mig.
1: Ja, det har jeg virkelig også.
0: Fedt. Jeg har jo snige lyttet lidt på din playliste, som du har med. Og kan du lige give mig sådan et elevator pitchet? Hvad er det her for en playliste?
1: Jamen, det her er en playliste, som jeg ligesom sådan har opdateret en del gange, men jeg tror, jeg lavede den, sådan, da jeg var sådan noget 17 eller sådan noget. Og sådan, fordi at jeg er sådan en type, der virkelig kan komme til at dyrke min kederlighed meget. Og være sådan tung og ked af det og græde og sådan noget. Og jeg havde brug for sådan at blive opløftet lidt og sådan kunne være vred på en måde. Og sådan, ja, sådan blive styrket i den følelse også. Så det er en playliste, som har hjulpet mig med at finde ind til sådan min vrede kerne på en måde. Ja,
0: ja.
1: Der er meget at være vred over.
0: Der er meget at være vred over, og der er rigtig meget fantastisk vred musik.
1: Ja.
0: Altså, det kan jo virkelig være sådan en potent følelse.
1: Totalt.
0: At skrive på os.
1: Ja, virkelig.
0: Ja.
1: Det er noget, jeg rummer på.
0: Ja.
1: Ja, altså blandt andet Love Has No Age er jo måske min vredeste sang.
0: Ja.
1: So far. Ja, det har også været virkelig... jeg elsker at spille den.
0: Mm.
1: Ja, jeg bliver så vred.
0: Ja.
1: Og det føles, jeg føler mig virkelig stærk og vred. Og det er bare det er virkelig en stærk følelse, som er sådan, det føles som om, man vokser, i stedet for, at man sådan skrømper. Som, jeg kan godt føle, at jeg skrømper lidt, når jeg bliver ked af det.
0: Ja, det er faktisk et rigtig godt billede, at vreden, den kan få, altså det kan være sådan en ild, der blæser en op som en ballon, og kan gøre, at man også tør nogle flere ting.
1: Ja, det er også meget modigt. På en måde.
0: Ja. Ja. Totally. Jamen altså, lad os lige prøve at se på, hvad den første sang på vrede-playlisten er for en størrelse. Det er St. Vincent, vi skal have gang i. Kan du helt kort fortælle mig lidt om hvad det her er for en sang, og hvorfor den har fået en plads på den her playliste?
1: Den her sang, det er faktisk en af de nyeste sange på playlisten, som jeg sådan har opdaget for nylig. Og jeg fik et kæmpe chok på et tidspunkt i den, der jeg hørte. Og jeg synes bare, at den har sådan... Den er så sådan rå på sådan en... Der er nogle virkelig vilde lyde, og sådan et godt sådan drive i den på en måde. Og så kommer der sådan et surprise-element, som jeg virkelig sådan fik det så sygt over, da jeg hørte det første gang. Ja. Ja.
0: Ej, hvor spændende. Ej, det glæder jeg mig til at høre. Glæder mig til at se, om jeg også får et chok. Og om I derude i stuerne også gør. Det her, det er Broken Man af ingen ringere end St. Vincent.

0: Det er helt vildt så højt, det der er.
1: Ja, altså, det bliver så højt.
0: Det bliver så højt.
1: Der er taget nogle sindssyge valg i det mix der.
0: Det er virkelig radikalt.
1: Ja.
0: Det kan jeg sindssygt godt lide.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo også sådan en følelse, man kan få af, når man er vred. At det, sådan, at det faktisk er nødt til at sprænge rammerne på en eller anden måde.
1: Ja, totalt. Jamen, det føles sindssygt radikalt at være vred. Jeg tror også, altså, jeg har også synes, det har været rigtig svært at være vred også. Så det der med, når jeg endelig bliver det, så er jeg sådan, nej.
0: Nå, okay. Ligger du så
1: lov på det? Må jeg være vred nu? Ja, det må du godt. Hør den her sang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du bruger det måske også som en slags, sådan noget, der kan give dig tilladelse til?
1: Ja.
0: At få adgang?
1: Ja, jeg synes virkelig, det kan give adgang, det der. Hvad glår du på?
0: Ja,
1: okay. Nå.
0: Men tror du også, at der er noget i forhold til det med at være kvinde og være vred?
1: Ja.
0: Altså, hvad er det for en ting?
1: Altså, nu vil jeg helst kun tale for mig selv.
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes, at det også ligesom, det er begyndt at blive portrætteret meget mere med vrede kvinder, synes, eller vi har snakket meget om det. Men altså, jeg synes, det har været svært, det har været en svær følelse for mig at få adgang til.
0: Mm-hmm.
1: Og også føle mig sådan berettiget til at have,
0: mm-hmm.
1: at jeg må gerne være vred.
0: Mm-hmm.
1: Og når jeg er vred, er jeg ikke hysterisk.
0: Mm-hmm.
1: Så er jeg vred over noget helt reelt, som er okay, jeg er vred over. Eller sådan, det har taget mig lang tid at få lov til at have det sådan.
0: Ja.
1: Men det kan jo også eksistere sammen med at være ked af det. Altså sådan, så være ked af det og lidt sur.
0: Ja. Men, og det er heller ikke fordi, at jeg vil, at du skulle stå på mål for halvdelen
1: nej.
0: Af den menneskelige befolkning.
1: Men jeg tror da helt klart, det er noget, jeg taler med mine veninder om totalt. Ja.
0: Ja. Og det tror jeg da også helt, altså der er et eller andet i det der.
1: Mm.
0: Og det er da også klart noget, som jeg har beskæftiget mig med i min musik og i mit liv, at du talte om det der med at skrumpe ind versus at vokse sig større.
1: Mm.
0: Og der er noget i det der, som på en måde føles, som om det er lidt forbudt som kvinde.
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg har også taget en vred kvinde med, men ligesom du nævner, måske lidt sådan ked af det vred.
1: Mm.
0: Og den sang, jeg har taget med, fordi det ynder jeg jo at gøre her i programmet, og tiltuske mig til lige at smide en sang på din playlist.
1: Velkommen.
0: Tak skal du have. Så må vi se, om den klar cuttet. Det er et britisk band, der hedder Daughter. Kender du dem?
1: Ja, jeg føler, jeg kender sådan en sang, eller sådan, men ikke så godt.
0: Mm-hmm. Det er også nogle år gammelt. Den er fra min seneste breakup-playliste, som jeg gravede lidt i, inspireret af de her sange, som du forsendte til mig. Og jeg mindes virkelig at være rigtig harm, være rigtig gal, og at det kildede det rigtige sted, og netop gav mig tilladelse til at være det, også i min kedelighed.
1: Ja.
0: Ja. Men det er spændende, hvad du siger til den. Det her, det er No Care af Daughter.

0: Det var No Care af Daughter.
1: Hey.
0: Hvad siger du til den?
1: Den må gerne komme på playlisten, synes jeg.
0: Yes.
1: Ja. Fedt. Wow, sygt godt tempo. Fik lyst til at gå sådan en virkelig hardcore powerwalk.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Ja, ja, det kan jeg godt følge. Der, altså, det brede i den ligger også på en måde i den der meget fremdrevne.
1: Ja, sådan, helt vildt, ja.
0: De der trommer der bare sådan helt altså march-agtigt. Mm. Bare sådan, frrrt.
1: Ja.
0: Ja. I like that. Ja. Den næste sang, som figurerer på den playliste, der giver dig lov til at være ved, det er en kunstner, som jeg er ret begejstret for, at du har valgt, fordi jeg kender faktisk ikke særlig mange, der sådan er super bekendte med hendes musik.
1: Ja.
0: Jeg mener, hun er amerikaner. Hun hedder Mia Folek.
1: Ja.
0: Ja. Kan du fortælle lidt om hvad det her er for en sang, og hvorfor den har en plads på den her playliste?
1: Den her sang har faktisk haft sådan... Den er sådan måske... Den sang på den her playliste, der har haft sådan størst betydning for mig i forhold til det der... jeg føler, det måske har været den første sang, der har åbnet op for den vrede skuffe inde i mig. Jeg havde sådan... Jeg har været ude for noget, som var ubehageligt, og sådan... Så fandt jeg ligesom den her sang og følte mig så set og hørt. Og der er bare noget med sådan... At det jo... Jeg synes, at når musik er bedst, så gør det det ved en. At det er sådan... At man kan føle sig set, også selvom at det måske ikke handler om en stor forelskelse, men handler om noget andet, som måske også er alvorligt. Altså, men så den sådan hjalp mig igennem en svær periode.
0: Mm.
1: Ja. Og sådan, den var virkelig sådan stærk for mig på det tidspunkt. Ja, så den er sådan, det er sådan den vigtigste playlisten, synes jeg næsten.
0: Okay, ja. Ej, fedt. Jamen, det er også, altså det kan godt lide, det kan jeg godt lide, det du siger, det der med at føle sig styrket, også af vrede.
1: Ja.
0: At det er jo på en eller anden måde noget, der kommer online i hjernen, når at man føler sig, at noget er uretfærdigt, eller man føler sig meget uretfærdigt behandlet, at der er den der sådan ting i en, som er en form for beskytter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg føler, den her sang har beskyttet mig lidt.
0: Ja.
1: Ja, og så sådan, så synes jeg bare, hun synger helt vildt fedt.
0: Ja.
1: Og har sådan, jeg synes bare, man kan mærke vreden i hendes stemme meget også. Ja.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, jeg lige nævnte, inden du kom, nævnte jeg et citat, jeg har fundet for nyligt, som er lidt svært ved sådan at oversætte til dansk på stående fod, men så siger det bare lige på engelsk.
1: Ja.
0: Some writers pick their words from their guts, and some pick them from their overcoat breast pocket. Og jeg føler, du er en af dem, der hiver det ud af indholdet.
1: From the guts.
0: From the guts.
1: Det er jo også, ja.
0: Og det kunne også være tilfældet for hende, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Jamen lad os prøve at høre den. Det her, det er Dead Body af Mia Folek.

0: Ja, det er altså virkelig, virkelig godt. Det der, det var Mia Folek og Dead Body fra hendes 2018-album, Premonitions.
1: Yes.
0: Ja. Det er lang tid siden, jeg har hørt den her plade, og havde faktisk glemt alt om den her sang, men den er virkelig... Altså, hendes levering er jo fuldstændig overdrevet.
1: Ja, jeg fik sgu lige lidt chills.
0: Ja, det gør jeg altså også.
1: Ja.
0: Ja, men du siger, det er måske den vigtigste sang på den her playlist.
1: Ja, altså hvis man skal
0: hvis man skulle
1: sige det.
0: Ja,
1: okay. Alle sammen vigtige.
0: De er alle sammen vigtige.
1: Men ja, den har været afgørende.
0: Ja.
1: Ja, for mig, ja.
0: Ja. Jamen, rigtig, rigtig dejligt. Altså, vi nærmer os lige så småt, at vi skal runde en radioavis. Men inden vi skal det, så tænker jeg, at jeg lige vil spille en sang for dig.
1: Ja, fedt.
0: Du kender den måske.
1: Ja.
0: Du kender i hvert fald garanteret projektet. Det er Florence and the Machine.
1: Yes.
0: Yes. Er hun en, du har et forhold til?
1: Altså, faktisk heller ikke sådan mega meget forhold til.
0: Nej. Hun er måske også ret millennial coded. men den her sang, den er fra hendes album, der hedder How Big, How Blue, How Beautiful. Det kan godt være, at jeg siger det lidt forkert. Men jeg lyttede rigtig meget til den, dengang den kom ud, og følte, altså ligesom du har beskrevet, at den på en måde gav en tilladelse. Den hedder What Kind of Man. Og,
1: den tror jeg faktisk ikke, jeg kender.
0: Nej.
1: Nej. Fedt.
0: Jeg synes, den er en af hendes fedeste sange. Og ja, altså hvis man som kvinde er blevet, hvad hedder sådan noget? Hvad er det for noget? Røvrendt.
1: Screwed over.
0: Screwed over.
1: Ja.
0: Af en mand. Så
1: skal man høre den her.
0: Så skal man virkelig høre den her. Ja, præcis. Det er What Kind of Man af Florence and the Machine.

0: Yeah, baby. Det var Florence and the Machine. What kind of man?
1: Wow.
0: Får den en plads?
1: Kæmpe, kæmpe stort jo.
0: Ja.
1: Det der kor også.
0: Uff, det er altså lækkert. Ja. Vi iler til en radioavis, men til jer derude, bliv hængende, fordi der kommer meget mere vred musik på den anden side. Først får du lige angående mig og vrede kvinder.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Ej, det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyet med regn eller byer, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var Young Folks af Peter, Bjørn and John.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Vi er jo i fuld gang med at spille sange for hinanden, som tillader os at være vrede. Mig er dagens gæst, Vilma Crowe.
2: Yes.
0: Yes. Jeg elsker det her. Altså, jeg elsker vred musik.
2: Ja.
0: Og det bliver virkelig sådan mindet om af de her sange, som du har haft med. Et overlap på vores vrede playlister, kan jeg se, er den næste sang.
2: Nej.
0: Som også har jeg også flittigt har lyttet til for at få forbindelse til min egen vrede. Kan du præsentere, hvem det er, vi skal høre, og hvorfor det er, at den her sang, den er god til at give dig lov til at være vred?
2: Ja, vi skal høre Bjørks Army of Me. Jeg kan ikke huske, hvilket album den er på, men titlen taler jo også bare for sig selv. Det er en så vild titel, altså sådan Army of Me. Jeg får det virkelig sådan, ja, vildt billede i hovedet af sådan, ja, at være en hær i sig selv, og kan sådan godt genkende følelsen af at have det så vildt over, kan være mange, altså særligt vrede, ikke, men altså sådan føle, at man har så store følelser, at man kunne føle for en hel hær.
0: Ja, det er et godt billede. Hvad synes du, at sådan, hvad skal, altså jeg synes, at den her sang også har noget af det samme som nogle af dem, vi har hørt. Der er jo selvfølgelig noget i leveringen i vokalen.
2: Ja, det er der rigtig meget af.
0: Og så er der også noget i forhold til fremdrift, og der er noget i forhold til sådan, altså en form for, ja, det ved jeg ikke, altså meget af det er jo også sådan lidt distortet.
2: Ja.
0: At det er som om, at det klipper, eller du ved, at lyden er så...
2: Det er maxet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det ligger lige op under loftet, nærmest.
0: Ja.
2: Ja.
0: Lige præcis. Hvad er der andre parametre, der ligesom kan give en sang lov til at få lov til at være på den her playliste?
2: Der er både sådan noget med sådan energien i sangen og sådan instrumenteringen, som både kan være super maxet eller sådan nogle radikale valg, synes jeg. Og så er der helt klart, har jeg sagt teksten.
0: Det har vi faktisk ikke talt om.
2: Teksterne, for fanden. Altså, det synes jeg også er ret afgørende. Jeg er jo en tekstpige.
0: Mm-hmm.
2: Det er du også.
0: Ja, vi er to tekstpiger.
2: Ja.
0: Teksttøserne.
2: Så det kan også være ret afgørende, men det er jo ikke sådan... Jeg tror, at jeg lytter virkelig meget til tekst, når jeg lytter til musik.
0: Mm.
2: Men der er jo simpelthen også mennesker, der ikke gør det.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nødvendigvis. Altså sådan, som ikke, det er det første, jeg lægger mærke til, når jeg hører en sang. Så teksten, ja. Typisk. Så det, det er jo helt klart også instrumenteringen og sådan... hvilke valg, der er taget i altså produktionen og mixet.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Det er i hvert fald for mig at se begge dele, ja. Med den, vi skal høre nu, og det er jo selvfølgelig Bjørk og Army of Me.

0: Det var Army of Me af Bjørk, som Wilma Crow har haft med i dag. Ja, den er virkelig kraftfuld.
1: Den er så kraftfuld. Vi har også stillet os op herinde nu.
0: Ja, vi har hævet sengebordet. Vi kunne simpelthen ikke sidde ned til den her.
1: Nej.
0: Det føltes forkert for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skulle opstå og groove lidt.
0: Ja. Ja. Lige præcis. Virkelig, virkelig fedt valg, som sagt, at den figurerer den også på nogle af mine vrede playlister. Vi talte også om, at der jo findes forskellige former for vrede,
1: ja,
0: mens musikken spillede. Jeg har hørt, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har hørt, at den her sang er en, Bjørk har skrevet om sin bror, som hun var gal på, eller synes, han var... Altså, ja, den handler jo lidt om sådan, der er ikke nogen, der kan komme og redde dig. Du er nødt til selv at komme ind i kampen.
1: Ja.
0: Det må også være ret vildt at være modtageren af den.
1: Ja, værsgo.
0: Værsgo.
1: Ja, du brokker dig en til gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der er jo meget retningsbestemt, men det er det jo tit, føler jeg også, det der, at en vred sang, den kommer nemmere, i hvert fald til mig, når jeg skriver en vred sang,
1: ja,
0: hvis jeg har et meget sådan specifikt target in mind.
1: Ja, ja, ja, totalt.
0: Ja, er det også din oplevelse?
1: Ja, meget. At der er sådan enten er en situation eller nogen, man har i tankerne, som lige skal have sådan en sang.
0: Han sang, en opsang.
1: Ja, værsgo. ja.
0: Ja, der kan kederlighed på en måde være mere sådan en modrød sky, man kan flyde rundt i, hvor vrede er sådan et
1: skud. Det er så konkret jo, ja, tit i hvert fald.
0: Ja.
1: Men der er jo helt klart også forskellige måder at være vred på, og være vred over

0: at der findes også vrede, der på den måde er sådan, der ikke har en retning, fordi det jo kan være over altså tingens tilstand i al almindelighed,
1: ja.
0: i verden, eller i samfundet, eller i ens socialisering, eller ens køn.
1: Ja.
0: Bestemt. Og det er sværere at rette mod en specifik person.
1: Ja.
0: Ja. Lad os se, hvad den næste sang byder på. Det er endnu en af mine tilføjelser. Det er et band, der hedder Metric. Kender du dem?
1: Det kender jeg ikke.
0: Nej. Det er faktisk en af de sange, apropos tekst, hvor jeg har faktisk ikke nærlyttet den her tekst, men den giver mig en fremdrevet følelse, og en følelse af ligesom at være opløftet af en harme eller en vrede. Det er en sang, der hedder Gold Guns Girls.

0: at lytte til.
1: Det skal du.
0: Ja.
1: Den her plade er fra 2009, og så vidt jeg husker, er den rigtig god, men det er den her sang, jeg har lyttet mest til.
0: Ja.
1: Ja. Altså, jeg kom lige til at tænke på, mens det spillede, at der også er det er karakteristisk, fordi det ligesom er det her riff, der nærmest bare bliver gentaget hele vejen igennem. Og det er også lidt det samme med Army of Me og Bjørk, at måske er der noget i vrede, som sådan har brug for ligesom at sådan bare cykle rundt i sådan én ting.
0: Ja.
1: Og sådan være sådan en oboes-slange, der spiser sig selv. Altså man har sådan bare brug for at sådan dyrke en sådan...
0: På en måde så er det også sådan, altså, det kan sådan, jeg synes godt, vrede kan føles ret simpelt.
1: Mm, ja.
0: Altså, i forhold til sådan andre følelser, så kan det være meget sådan en, jeg er bare sur.
1: Ja.
0: Jeg er bare vred.
1: Mm.
0: Så det er meget sådan, ja, altså jo konkret også meget det samme. Så det, ja, der er også bare nogle riffs, som ligesom bare sådan, det er så godt, så vi kan bare blive ved.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er rigtigt.
0: Og så vokser det ligesom,
1: når
0: man flyder sådan ud i det.
1: Ja, så er det ligesom alle mulige ting, der understøtter den der ene sådan kerne i nummeret.
0: Mm.
1: Jeg vil være sådan lidt inspireret til sådan, oh, det, jeg gad godt prøve at sådan bruge det greb.
0: Ja, jeg fik også lyst til
1: det. Ej, det er godt. Det er skide godt, at vi kan stå her. Skynder vi os hjem i vores respektive sangskrivningshuler bagefter. Så kommer der bare godt ud af det.
0: Ja.
1: Den næste sang, vi skal høre, det er jo en dansk kunstner.
0: Mm.
1: Ja. Vil du ikke præsentere, hvem det er, og hvorfor den her sang?
0: Vi skal høre en sang af Lydmor, som hedder Amanda's Lullaby. Og det er en sang, som måske sådan har et lidt andet greb på vrede, end de andre sange, vi har hørt. De andre sange, vi har hørt, har haft det meget sådan trommer og sådan maxet. Den her sang er sådan... den er også virkelig grand, men sådan... på en anden måde. Og jeg har det meget som sådan en... Det her, det er sådan en... det er en tekstsang for mig også. Ja.
1: Mm.
0: Det er der, det ligger meget.
1: Fedt. Jamen, det er... Lydmor er jo virkelig, virkelig god til at være... Jeg ved ikke, om du har læst hendes bog, men...
0: What?
1: Ja, hun har skrevet en bog.
0: Det har jeg. Jo, det har jeg.
1: Som stor opfordring faktisk at læse den. Den er virkelig, virkelig god. Mm. Og den har også noget af det samme. Altså sådan hun har en skarp pen.
0: Ja.
1: Både i hendes sangskrivning og også i hendes autofiktion.
0: Mm-hmm.
1: Men lad os bare lige prøve at sætte den på, og så her med også en opfordring til at lytte godt efter teksten i den her sang.

0: meget intenst. Det var Lydmor og Amandas Lullaby, som du har haft med Vilma Crowe.
1: Mm.
0: Ja, den forstår jeg godt. Har en plads her. Virkelig, virkelig. Jeg fik også lidt chills.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jamen, ja, den er også svær at komme videre, var.
1: Ja, den, sådan, den har en helt anden sådan, alvor i sig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: På en måde, ja.
0: Det er rigtigt. Og det er jo også en del af det.
1: Ja.
0: Så det der med, at ture at pege på noget, der er uretfærdigt, og ikke blinke, mens man siger det, og ikke, det er på en måde en mere stille vrede,
1: ja,
0: som er meget...
1: Jamen, den er på en måde, altså sådan, så synes jeg, at den her er så kraftfuld, selvom den er sådan den mest stille, eller sådan, den er jo også vildt makset med kor og alt det der, men sådan at dens udtryk er bare sådan... ja, det er sådan, man kan ikke undslippe det på en måde, hvor det sådan, man kan godt falde lidt hen i en mere en vibe, hvis der sådan er trummer og et beat, og der kommer et omkvæd og sådan noget. Altså det her, det er bare så sådan råt på en måde, ja.
0: Ja, det er ikke lige noget, man sådan sætter på i baggrunden. Sådan
1: nej,
0: rigtigt.
1: Det er det, nej.
0: Jamen dog. Tak for den. Den var jeg faktisk glad for lige at få blive mindet om.
1: Det var så lidt.
0: Jeg har en sidste sang med, en sidste tilføjelse til din playliste.
1: Mm-hmm.
0: Og det er en, jeg har spillet før her i programmet, fordi jeg er simpelthen bare så svært glad for den. Og det er det band, der hedder Mannequin Pussy.
1: Ja.
0: Kender du dem?
1: Ja, men også kun lidt.
0: Også kun lidt. Jamen, den her sang, den er bare... Altså, den er, det er jo mere, sådan læner sig mere op af nogle af de andre, vi har haft kørende med den her sådan en fremdrevet energi og den slags ting. Men særligt teksten, synes jeg også bare er... meget velskrevet og sådan fed at snære med på.
1: Ja,
0: det ynder jeg i hvert fald at gøre, når jeg sætter den her på og cykler eller går eller løber en tur. Det her, det er Loud Bark af Mannequin Pussy.

0: Ja.
1: Yeah. Ikke også?
0: Jo, virkelig.
1: Man bliver bare lullet helt ind i det. Det starter sådan... Jeg synes, det er så sygt, det starter sådan nede. Sådan, hvor er sådan, ryd det der? Yeah!
0: Det er så fedt.
1: Ja.
0: Prøv også at tjekke deres KXP-session ud, der spiller de også det her nummer. Det er bare... Hun er virkelig, virkelig...
1: Ja, det må jeg se.
0: Hun er virkelig vild, hende forsangeren især. Jeg har glemt, hvad hun hedder, men, men ja. Det er virkelig det er på min bucket list at fange dem live en dag.
1: Ja, ja. Jeg vil gerne møde.
0: Ja, det gør vi sammen. Ja. Okay, my dear, vi har simpelthen en sidste guffer. Ej, okay.
1: Ej,
0: hvor dårligt. Ja, det var ikke det, jeg mente. Vi har en sidste...
1: Virkelig god sang.
0: God sang. Et stykke slik til sidst.
1: Ja.
0: Som er endnu et overlap, som er...
1: Ja.
0: Som også er på min minemadbillede.
1: Nok lidt samme smag.
0: Ja, det lader det til.
1: Ja.
0: Ja. Giv mig lige en præsentation af det her ikon.
1: Jamen, det er... vi skal høre en sang af PJ Harvey, som hedder Rid of Me. Og den sang... altså, da jeg hørte den første gang, så vidste jeg faktisk ikke helt, hvordan jeg skulle have det med den. Tror jeg. Altså, for det er så... den er bare vild. Og der er også helt klart blevet taget nogle utroligt radikale valg, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende. Men også sådan lidt provokerende.
0: Hvordan det?
1: Det, der er med den, det er, at det kan man jo høre, når vi hører det lige om lidt, men mixet er simpelthen lavet sådan, således, at verset ligesom er virkelig lavt. Eller at omkvædet bare er uhyrligt højt. Så hvis man ligesom hører den med høretelefoner på, så vil man gerne skrue op, når man hører den først. Nå, hvad er det, der sker? Og så har man skruet så meget op, at man simpelthen bliver blæst af sted, når omkvædet så kommer. Og jeg synes bare, at den effekt i sig selv er virkelig vild. Altså sådan, det er et sygt greb, fordi det gør faktisk, at den er lidt ubehagelig at høre, hvis man skruer højt op for den.
0: Ja, det er rigtigt. Det er som om, at når man hører den også, den her, den er fra hendes... debutalbum, PJ Harvey's debutalbum Rid of Me fra 93. Mm. Og ja, så det er jo også på den måde sådan, man mixer ting anderledes i dag, og sådan, der er en anden loudness i ting, så det er også, hvis man hører den ved siden af, ja, hvad ved jeg, en Taylor Swift-sang, så er det sådan det der med, så bliver den virkelig, virkelig musse-musse-lav.
1: Ja, så føles den musse-lav, og så lige pludselig eksploderer den i dine ører.
0: Ja, og det er faktisk ret fedt.
1: Ja.
0: Altså fedt på en ubehagelig måde.
1: Ja, jeg glæder mig til at høre den.
0: Ja. Det skal vi bare. Det her, det er PJ Harvey og Rid of Me.

0: Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: Au. Ja, den er så vild. Ja, den er rigtig vild. Og sexet, som jeg også lige talte om.
2: Ja, lidt.
1: Ja, at det kan vrede også være.
2: Ja.
1: Det kan være sådan, altså den er meget sådan, sådan contained, eller sådan, det er som om, den er inde i en trykkoge, og det sådan, så kommer der de der eksplosioner, hvor det bare sådan, ja, brøler ud.
2: Ja.
1: Ja. Altså det var, det tror jeg faktisk har været en af mine favoritplaylister indtil videre, den her.
2: Seriøst?
1: Ja, den er rigtig god.
2: Har jeg vundet i playlisten?
1: Du har vundet.
2: Jamen, jeg har faktisk også, altså sådan, jeg synes, det var ret svært at vælge, altså der er virkelig mange sindssyge sange,
1: ja,
2: men sindssyge nerve.
1: Som, nerve, der var ordet.
2: Det er nerve.
1: Ja.
2: Det er jo nerven.
1: Det er jo nerven.
2: The guts.
1: Ja, the guts nerves. And the nerves. Ja.
2: Som vi kilder i dag.
1: Lige nøjagtigt.
2: Ja.
1: Ja, men altså tusind tak for den, Vilma Crow.
2: Det var så lidt.
1: Du har jo lovet at komme igen.
2: Ja.
1: Så det har vi jo aftalt, at du skulle være om ikke så længe.
2: Mm.
1: Og i mellemtiden, der skal du jo på tur.
2: Det skal jeg.
1: Ja.
2: Det er helt vildt.
1: Det er helt vildt.
2: Tænk, jeg skal på tur.
1: Det er meget spændende.
2: Ja, jeg skal spille 10 koncerter rundt i hele Danmark.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ja.
1: Og det synes jeg, at jer, der lytter med derude, I bør ile ind og købe billetter til. Jeg er overbevist om, der sikkert er et billetlink på dine sociale medier.
2: Ja, det tror jeg, hvis nok lige, jeg måske har fået styr på inde på min Instagram. Ellers tror jeg måske også bare, man kan søge på Vilma Crow.
1: Vilma Crow koncert, kan man sige på.
2: Ja.
1: Og så skal man jo komme og opleve dig live. Du er, ja, jo multiple seksstjernet almindelses.
2: Ja, det flyver ind med seks stjerner til mig.
1: Og jeg har simpelthen aldrig set dig live, hvilket er en kæmpe fejl.
2: Ja.
1: Så det, jeg skal i hvert fald komme der på Hotel Cecil, som bliver, ja, den,
2: det sidste
1: bliver,
2: koncert.
1: Den sidste koncert.
2: På turen, ja,
1: ja. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Mm, jeg glæder mig også.
1: Ja, det var hermed en opfordring sendt ud til jer. Og selvfølgelig også at høre din nye EP, der lige er kommet ud for nyligt.
2: Ja.
1: Dejligt. Tak for besøget, Vilma Crow.
2: Selv tak.
1: Vi ses snart igen.
2: Det gør vi.
1: Her får du lige lidt Rebel Girl af Bikini Kill.

Det var The Space Between af Carlina De Plas, og før det, der hørte vi Rebel Girl af bandet Bikini Kill. Det har simpelthen været sådan en stor fornøjelse at have Wilma Crowe i studiet og tale om vrede og tale om en masse vred musik. Faktisk alt så blevet af kvinder, gik det lige op for mig. Vi bliver på det spor. Ish. Jeg kom nemlig i tanke om den her sang, som jeg gerne vil spille for dig i den her playliste. Fordi at jeg har jo haft Celina Jin forbi som gæst for en del tid siden. Og vi talte om trodsighed, og vi talte om fanden i voldskhed. Og det er måske lidt beslægtet. Og den sang, som jeg husker tydeligst, og som gjorde størst indtryk på mig, hun havde med, var den her, som er Dumb Blonde af Dolly Parton.

Det var Dolly Parton og Dumb Blonde, og det var faktisk alt, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du har nydt at være vred sammen med mig og med dagens gæst, Wilma Crowe. Du får lige en sidste galsang. Det her, det er den, der hedder Cop Car af Mitski.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede 2 signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløs, det sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
2: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
1: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhæng, og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
3: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
1: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
1: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
1: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
5: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter. Der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
1: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
5: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoden er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren væk, helikopteren er væk, historien er slut. Og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
1: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendron. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
6: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
1: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
7: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
1: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

6 p.m.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Og i oppositionen siger Venstres formand Truslund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
5: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Lavgaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
6: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
7: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Vi får regn og byer, der især de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Hjertelig velkommen her til programmet Debut. Det er mig, der er Sylvester, som sagt. Og det er mig, der måske har den mest udsøgte fornøjelse herinde på DR Dutten her, at simpelthen være bag roret på programmet Debut, hvor jeg får lov til at give radiodebuter ud til sange, der nu får lov til at se dagens lys, skulle jeg til at sige, der i hvert fald bare kan få nogle flere ører på grund af alle jer kære lytter derude, der lytter med. Og det er altså de næste to timer, hvor vi bare står på et rigtig tæt pakket program med blandt andet ikke bare et, men to interviews, jeg har fået lavet over sommeren, der nu er ved at være gået. Der er stadig lidt to tilbage derude, men i hvert fald to interviews, jeg fik lavet i sommer, og ikke mindst bare en masse radiodebuter og førstegangsoplevelser til alle jer derude. Og ja, det er nysgerrighedens tegn, det står på, når man lytter til debut, fordi vi skal også have gøre med nogle kunstnere, du måske ikke lige har stødt på. Jeg prøver så vidt muligt at tage den bedste temperaturføling på ind- og udland, hvad der bevæger sig på musikscenerne, hvad der er up and coming. Og ja, forhåbentlig kan jeg give dig en anbefaling videre på en sang, du måske lige gik og mangler. Men i hvert fald, vi skal til det. Der er et meget, meget tæt pakkeprogram, som sagt. Og vi skal simpelthen starte det ud. Vi går lige til det, du. Vi starter ud med et interview, jeg fik lavet med Barcelona. Og Barcelona er et band, du måske har stødt på før. De er i hvert fald også ude at spille i det danske land, og de har en plade, der kommer her om en uge. Tag min hånd, så slipper vi. Og de har udgivet på det deres eget pladeselskab, RR Rekord. Og det står for Rød og Rasmus, som er jo de kære mænd bag Barcelona. Og jeg fik mig simpelthen en snak på Gæsten på Bornholm, som er et spillested. Lidt om Gæsten, hvad det er for en størrelse, fordi det er også et specielt spillested, men også lidt om deres pladeselskab og hvad fremtiden er for det. Så ved du hvad, vi hopper bare direkte i gang med Barcelona, og vi tager deres sang Udsving. Og på den side den, så fanger du mig på Bornholm med Rød og Rasmus fra Barcelona.

0: Jeg sidder nu på Solskinsøen sammen med jer, dreng, Rød Rasmus. Det er så fedt, I lige kunne finde tid til at snakke. I spillede faktisk i går, så nu er lidt mere ro på. Mm-hmm. Her på Gæstgiverkroen, gæsten på Bornholm. Og vi sidder nu i, hvad hedder den her, i kroen?
1: Krostuen.
0: Ja. Ja. Hvor gasolin blandt andet splittede op. Mm. Og det er ikke det, vi skal til nu.
2: Nej, vi skal
0: faktisk til det præcis modsatte. Fordi I snakkede, og Henrik, der jo var konferentiel på scenen i går, snakkede også, I er ved at blive et rigtigt husorkester. Mm. Altså, I har spillet her på gæsten i snart 10 år, var det, vi fandt ud af i går.
2: Ja, det regnede lige efter, og så det blev 9 for 9. gang i går.
0: Ja. Det er vildt nok. Ja. Og jeg må bare høre, fordi altså, at have snakket med flere, at tage turen til Bornholm, der er rimelig meget upraktisk i det, og det er jo et venue eller en festival, kan man næsten sige. Der er plads til 1000 mennesker, når der er udsolgt. Altså, hvad er det, der gør, at man gerne vil tage turen herover og spille den koncert, hvor en overnatning næsten er påkrævet, fordi ellers skal man ikke komme frem og tilbage?
2: Jamen, det er den overnatning. Ja. Og jeg tror faktisk, at det sådan, altså det der med, at man nogle gange skal tvinges til at hygge sig på en eller anden måde. Altså, der er mange festivaler, vi spiller, hvor vi sådan, så ender man med at have lidt travlt med at komme hjem igen. Mm. Og sådan, der er et eller andet, jeg ved ikke, vi har ikke kaldt det en ryst sammen tur, men det er altid sådan, vi bliver altid rystet sammen som band og venner, især sådan af at have et par dage herovre. Så altså, det er helt klart det. Men så også med tiden, altså når man har været her 9 gange, så lærer man jo, altså, alle at kende, der ligesom er sådan involveret og får det til at ske, og sådan lærer altså bare Allinge og sådan Bornholm at kende. Mm-hmm. Og så er det sådan, ligesom med mange andre sommerferier, så bliver det sådan en tradition, man ikke rigtig kan bryde. Mm-hmm. Så, altså, ja, det er bare sådan, det er pissehyggeligt hvert år. Ja.
0: Var det fedt. Men det er også det, der er sjovt, altså når jeg snakker med flere forskellige bands, altså det er næsten blevet heldigt, at skulle komme herover. Ja. Og nogen, der sikrer hele deres sommer, altså før andre festivaler, skal de lige finde ud af, hvilke nogle dage, de kan lave det gode overlap på Bornholm. Ja. Men nu, altså, det er snart 10 år, det er 9. år, vi spiller. Mm. Er der nogle år, der har stukket ud? Og altså, har der været nogle koncerter, der virkelig har været specielle? Eller sådan, ja, har der været en udvikling af at komme her så mange gange, og ved at blive et husorkester nu?
3: Altså, der er selvfølgelig en risiko for, når man spiller mange gange, at oplevelserne ligesom flyder sammen, og altså, i går, da vi gik af scenen, der sagde vi, det må simpelthen have været den fedeste koncert, vi har spillet over. Og det føler jeg måske, vi siger hvert år, men det er nok også, fordi vi ligesom bare stikker.
0: Ja, I topper den lige der.
3: Præcis. Men jeg husker, der var en gang i, jeg tror det var 2021, hvor jeg havde sådan, jeg havde de fedeste dage, der ligesom ledte op til koncerten. Mm. Jeg havde vundet i Bango, de afholder her, Rasmus Botoft. Ja, præcis. Det havde jeg gjort lige da jeg ankom. Jeg havde vundet på en skrabelod, som jeg vandt til Bango. Og så spillede vi en koncert, hvor jeg endte med at crowdsurfe. Det har jeg aldrig gjort før eller siden. Og ligesom, den der koncert, den står fuldstændig ud for mig også.
0: Wow. Ja. Hellig trænighed der.
3: Ja, totalt. Der er netop det der med, altså, når man i løbet af sådan en sommer, så den her type scene afviger også enormt meget for, hvordan scenerne ellers ser ud, og det er ligesom sådan, man må også altid ligesom se sådan, hvordan fanden får vi lige klemt alle ind på, på den der begrænsede plads, og man står så også derfor, det tættere på publikum og sådan noget. Det er fuldstændig fantastisk ligesom at være i øjenhøjde på den her måde.

0: Og ovenpå den vellykkede koncert, nu det er jo dagen efter, nu skal jeg også lige have tid og ro til at bade jo og ned på det lokale røgeri og sådan noget der. Men jeg må lige spørge, fordi det blev også reklameret lidt for. Der var et par t-shirts, der også rendte rundt med jeres logo for jeres pladselskab. I er jo pladselskabs indehaver nu. Ja. Og det er kæmpestort. Ja. Altså, vi havde en lille snak på Spotfestival også om det. Men jeg synes bare, det er så fedt, også for, for jer ligesom som band, også at have den hat på nu. Ja. Så jeg vil egentlig gerne sådan, kan man godt bare spørge sådan en status til pladselskabs business for, for jer i jeres
1: records? Ja, den er, altså, status er, at vi har udgivet 3 sange. Og er ligesom stadig ved at finde ud af, hvad det vil sige at have et pladselskab, eller sådan, hvad det indebærer af opgaver. Men nu er der mange ting, der sådan er lukket omkring den der plade. Og sådan det der med både digital og fysisk skulle uploade og så videre mange måneder i forvejen. Det er sådan, nu vi er ved at have styr på den del, og der er ligesom ingen vej tilbage. Og så er der bare sådan en kæmpe motivation i at have ansvaret selv. Løb lidt stærkere. Ja, det er sådan det er en helt ny helt nyt kapitel. Altså det er sådan nye ting vi skal lære.
0: Ja, totalt. Jamen, det er også alt det lavpraktiske, som du siger.
1: Meget
0: også vinylpres for lavpraktik test tilbage og alt det der og det altså fordi en ting er at lave og bare lave en plade. Nu skal I selv udgive den og distribuere den, alt det der.
1: Ja.
0: Men jeg tænker også bare lidt, hvornår skal I ud og scoute? Altså, er vi derude, hvor I lige skal ud og være A&R's?
1: Altså, og det er vi jo hele tiden lidt. Ja. Altså, sådan, og jeg synes faktisk, at mine ører og øjne er lidt mere åbne, end de har været før. Fedt. Altså, fordi man ligesom sådan, ja, måske sådan underbevist går og tænker lidt over det. Både i forhold til sådan rekord og sådan udgive andres musik, men også i forhold til sådan samarbejde og altså skrive musik sammen. At det sådan der er sådan bare sådan hele tiden nye ting der sådan jeg oplever der er virkelig fedt.
2: Vi har ikke sådan snakket om altså ligesom testen har lidt været lige at sende vores egen plade ud for at se sådan, hvis vi ikke kan finde noget at udgive den, så skal vi heller ikke hende og smadre nogen andres karriere, men men jeg synes, den, som det går nu, så føler jeg godt, at vi kan være bekendt og få nogen ombord. Og det er nemlig, altså, det er jo fedt, det er jo en helt

0: nu som I selv siger, I har lige en plade, der også får skud på, egen hånd på, på pladselskabet. Ja. Men jeg tænker bare, at det kommer I til, hvor meget nu end kan sige, for det når I ikke engang begyndt på den del endnu, men er det et genrebundet sådan pladselskab, eller hvad er det ud for, altså når I kigger på ting, kunne det potentielt, kunne I udgive nogle nye hip-hop acts, lige så vel som nogle nye rock ting og sådan noget? Forstår du, hvad jeg mener?
1: 100% i princippet ja, og det er sådan, vi er, altså vores musiksmag er meget åben, og har altid været der, og meget sådan, altså vi er altid meget sådan søgende. Jeg tror, der er måske nogle, altså det er ikke noget, vi har sådan, vi har ikke skrevet det manifest endnu, men sådan, men jeg tror, der er der helt klart nogle ting, vi vil sådan, altså der er i hvert fald nogle ting, nogle, der er noget, vi føler os gode til, og noget, vi sådan, nogle slags sange, eller som vi ligesom sådan, måske, ja, kunne være gode til at arbejde med. Og så er der måske noget, hvor vi bare skal holde os væk og lade om blande os, og der er også sådan...
0: Det er også en lyst til at kunne sige det, altså hvornår man skal træde til.
1: Ja, det er det, og, sådan, og der er jo også noget med sådan, altså hvis man... Altså, vi holder os primært i det her land, og sådan med det danske sprog. Og det er ikke fordi, at vi ligesom sådan vil låse os på, at det kun skal være det, men jeg skulle ikke have stadig bare tænkt til sådan, den der kæmpe mundfuld med at skulle, skulle udgive hele verden, det er der måske nogle andre, der er bedre til.
0: Ja, det er en tegnisk
1: ord. Ja.
0: Ej, det lyder super spændende. Det er også bare spændende at høre om, fordi det må være vildt at være så meget på den ene del af bordet, som I har været nu. Mm-hmm. Og så også, jeg udgive selv, for hvad jeg ellers har prøvet major labels. Mm. Men så også nemlig høre et nyt band, og så tænke, gud, jeg kunne teknisk set godt lige signe den. Ja. Det må være meget sjovt at sidde med tanken om, lige smide en kontrakt på bordet. Mm. Men altså på den gode facon, ikke? Altså,
1: det er jo ikke sådan en spot ind ad lommen.
0: Så skal I lige have en blad champagne på plæget. Bladskab, så er
2: det jo. Ja, nej, det er ruller.
0: Ja, det er det. Det vil klæde rigtig godt. Ja. Ej, men det er super fedt. Det er super spændende at høre om. Og altså, nu ikke fordi jeg skal sige, hvem der er på tegnbræt og rode, fordi der er slet ikke nu. Men hej bare, som det allersidste, er der nogen, I kunne give skud til lige nu, af nogle nye fed acts i det danske land?
3: Ja, det er jo helt sikkert.
0: Mm. Så lige tager jeg på seng på den måde.
3: Ja, jeg skal lige, der, men det er mere, mit hoved er meget i Allinge lige nu.
0: Ja,
3: er der nogle lokale her? Jeg hørte så meget fed DJ nede på Pilen i går.

0: år, som...
1: Nej.
2: Han hørte jeg også. Ja. Og det kan jo være alle genrer.
1: Ja.
3: Jamen, det er den, vi...
1: Jeg ved det ikke, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle tænke så længe. Vores ven Harald laver noget...
2: Soul City.
1: Lige præcis.
2: Det er Soul City, ja.
1: Laver det fedeste musik, jeg har hørt i årevis. Ja. Og det er ligesom... Det er bare så fucking gennemført. Og altså... jeg synes, hans nye plade er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Det er ligesom sådan... Ja, og det er, når man tænker... Altså... 3-4-5 plader frem i tiden. Altså, vi har slet ikke tænkt på, hvad vi... Hvor vi er. Og sådan, ja.
2: Helt klart.
1: Så det glæder mig til at følge med.
2: Kæmpe god anbefaling. Så det på Gloria?
1: Nej, det svarer jeg ikke. Nej. Men jeg var... Jeg vil ikke tænke på det.
2: Ja, jeg tænkte ikke på det. Jeg kan bare lige hilse at sige... Det er jo sygt.
1: Ja,
2: det er
1: fedt.
2: Nej, kæmpe op. Det er en ny signing, I lige kan få. Men det vil tiden vise.
1: Ja.
2: Drenge, kæmpe tak for det, Bo Rasmus. I skidesøde.
1: Tusind tak, fordi vi måtte snakke.
2: Altid.

0: Det her, det var albumtrack nummer 5 fra pladen Politics of New State. Det er selvfølgelig kunstneren Soli City, som vi lige fik anbefalet fra Rud og Rasmus bag Barcelona. Og altså stor anbefaling, gå ind og lyt til Politics of New State. Vi har faktisk allerede spillet lidt Soli City her på debut, og det er jeg stolt af at kunne sige, at vi fik givet en førstegangsoplevelse med Soli City på radio. Så meget, meget mere af det. Tak, og ikke mindst også et stort tillykke til Rud og Rasmus, der altså om under en uge giver Tag min hånd, så slipper vi pladen. Og fra et interview på Bornholm til et andet, så skal vi altså blive i krostuen, fordi jeg fik mig altså en snak med indehaverne af Gæstgiverkroen, gæsten. Og det er altså Malene og Henrik. Og de to er nogle, jeg skulle til at sige, nogle karakterer, i hvert fald nogle personer, som du nok vil blive hørt nævnt i diverse musikdokumentarer eller andet, specielt hvis man altså snakker gæsten. Fordi gæsten er en, ja, en institution i dansk live-kultur, når vi snakker musik og oplever musik live. Fordi gæsten, det her spillested, der er omkring 1.000, ja, kapacitet på 1.000 publikummer. Men hvordan kan det være, at altså de, nogle af de største artister i landet kan finde på at booke hele deres sommer, hvor der ellers er jo bare, hvor den kun står på turné, og man jo skal ud og spille landet tyndt, så er det altså Gæstgiverkroen på Bornholm holder et helt specielt sted i artisters hjerte, at de kan finde på at booke den, den sommertid, bare til at de kan få sikret den her først. Jeg tog mig en snak med dem om lidt, hvordan gæsten og hele kulturen omkring det startede, og, og bare er enormt spændende, fordi de er om noget nogen, der kan stå bag navnet indie, altså være independent, fordi de bare har gjort det hele selv. Så det tog jeg da en snak med dem om, og så hører vi lidt imellem mine spørgsmål og snakke med dem lidt musik af nogle af dem, der har lagt vejen forbi gæsten. Så nu tilbage til krostuen på Bornholm med Malene og Henrik. Vi sidder i en mere eller mindre legendarisk krostue på Gæstgiverkroen, og jeg sidder sammen med indehaverne i egen højperson. Henrik, Malene, tusind tak for, at jeg har fået en fantastisk gæsten sommer her med koncerter og alt, hvad der indebærer. Og det er jo jeres sted, og I overtager det her sted i 2002. Vil I ikke lige fortælle mig, hvad sker der i det år?
1: Vi overtager det jo nok lidt inden 2002, men vi har bare ligesom sagt, at det var nok i 2002, at vi begyndte at lave, lave koncerter. Og så starter det jo på den måde, at vi simpelthen bare kommer forbi den her gæstgivergård. Nogen har lige sagt, tjek det lige ud, vi er Allinge. Nogen har lige sagt, tjek lige ud den der gæstgiver, for den er vist nok til salg et eller andet.
2: På motorcykler.
1: Ja, vi er på motorcykler.
2: Ja, det.
1: Men nogen har sagt, tjek lige ud, der ligger den der gæstgivergård, og det er til salg, og der er et eller andet. Vi tjek det lige ud. På det tidspunkt har vi indgået sammen med to andre. En, der er sådan virkelig god til tal, en talpilot. Og en, der er virkelig god til at have kæmpe store maskiner. En gartnermester. Så grund til, at jeg siger det, det er fordi, det har faktisk en stor betydning, at vi har det med dem. Fordi ham med tallene, han siger, det gør jeg bare. Køb det. Ja. Og ham med maskinerne, han siger, det gør vi bare. Det er skide sjovt, så kan jeg bruge alle mine maskiner til at rive det ned og bygge, og det skal vi bare gøre. Det, der så sker, da vi har købt det, for det første er der en ejendomsmægler, der ikke engang gider åbne dørene, fordi det er simpelthen så klamt herinde. Og alt er regnet væk, og der er huller i tagene over det hele. Ja. Så det er virkelig ikke lækkert indeni. Personligt for mig, jeg var meget sådan, jeg elsker klipperne. Er det tæt på klipperne? Ja, det er det. Betyder det, at jeg kommer mere på nogle klipper? Ja, det gør det. Så det gør vi. Talpiloten, han er meget sådan, vi skærer det sgu bare op i nogle slices og laver nogle ferielejligheder. Det kan aldrig gå helt galt. Vi købte det for 500.000. Altså, vi kunne have fået det for 100.000, hvis vi havde brugt det lidt mere sikkert. Ja. Men ejendomsmægleren gider ikke at åbne, fordi det simpelthen faktisk er bare fucking klamt. Han siger, at I kan bare gå ind, der er sikkert åbent et eller andet sted.
0: Fedt.
1: Gartnermesteren med de store maskiner, han siger, det bliver pissefedt. Jeg skal bare volde rundt i de der maskiner og rive helt lort ned, og vi bygger det op igen. Det, der sker, det er mig, Henrik, er ikke engang herovre, men det er ham der med de store maskiner. Og han, hans kone ringer til mig, Carina mor, på et tidspunkt og siger, det er sgu ikke skide godt, det der, jeg har købt, fordi Ulf, han skulle gå down, da han så det der lort, jeg har købt. Han har fået en svær depression og sidder oppe i vores sommerhus.
0: Maskinmand.
1: Og han nægter at gå derind, for der er simpelthen så frygteligt på den gæstgiver. de har tre børn, som havde fået en også form for krise, da de var kommet herind over, hvor ulækkert der var.
0: Sindssygt. Og var det ikke også meningen, at det skulle blive en parkeringsplads, men I reddede det fra?
1: Vi får så at vide på et tidspunkt, da vi bliver overfaldet af Katrine Jensenius og Ville Jønsson.
3: Og som takkede os.
1: Som takkede
3: os. Elskede
1: os. Og overfaldt os. Altså hoppede op på vores ryg og sagde...
3: I har reddet Gæstgivergården.
1: I har gjort det. I har reddet Gæstgivergården. Og vi er helt sådan... Nå, har vi det? Fordi den var ved at blive til en parkeringsplads. Det var faktisk det, der var
3: sket. Der var en entreprenør, der havde bød på den, og ville lave parkeringspladser. Og vi lånede at lave nogle andelsboliger og parkeringspladser. Så, og ja, heldigvis fik vi den.
1: Og vi vidste ikke, vi havde reddet det, men vi havde fucking reddet det. Og så kom alle jo og sagde, hvorfor er det så fedt, at jeg reddet det? Det er fordi, at vores børn er vokset op her. Så Ville og Katrine, altså Ville Jønsson fra Gasolin og skuespiller Katrine Jensenius, sagde, at deres børn var vokset op her. Michael Bundesen kom og sagde, at deres børn var vokset op her. Altså Gasolin-børn, Subidur-børn, alle mulige børn var vokset op her, fordi de havde været på sommerferie her hvert år. Så de var bare sådan, yes, I har reddet det, I har reddet det, I har reddet det.
3: Det var den musikkultur, der var i gamle. Altså lige her, hvor vi sidder nu, der var en bar, og derovre stod et trommesæt, hvor Søren Berlev sad og spillede. Og det her var det gamle, legendariske værtshus på Gisgergården. Og det var her, Gasolin også, også gik fra hinanden. Der skrev alle mulige dokumentarer, lavede to dokumentarfilm om det. Det var, at de stoppede med at spille, de var brændt ud, de var færdige. De havde et kontraktmæssigt job i Sverige, som de lavede. Og det var så her, de hang ud. Og alle danske musikere har jo været der før os, men de spillede ikke her. Det var ikke et spillested, det var et værtshus og et sted, man kunne sove. Man spillede i gamle dage altid i idrætshaller rundt i landet. Spillede man i Nordlandshallen, og der spillede de så, og så boede de her hos Monica Niels.
0: En rigtig kro, jo.
3: Det var en kæmpe kro, ja. Og Monica, hun var kabaretistinde og spillede på hi-hat og trommer og sang sange. Og Niels, han var spillemand. Niels Ballesen spillede på klaver.
1: Ham, der er pianoman.
3: Det er ham, der er pianoman.
0: Mester pianoman.
3: Ja. Og jeg boede med Sivs Himmeldorf, og jeg vidste slet ikke, det vi havde købt, det var jeg ikke helt klar over, at jeg havde faktisk boet her 10 dage med Kim og Leif Sylvester, og Clausen og hele gejlen, fordi vi spillede op i Nordlandshallen, fordi vi lavede en stor, stor ting, der hedder Sivs Himmeldorf, solgte 100.000 billetter. Dengang var det jo vildt, men tættet var for dyrt at tage til Bornholm. Så vi boede her og spillede i Nordlandshallen. Så jeg har faktisk også været her. Det fandt jeg først ud af et stykke tid efter, at vi havde købt det. Det er derfor, at Marie Helger og dem sagde, åh, jeg reddede det der fantastiske sted. Niels er jo død og borte, og Kim skrev så pianoman til ham, som han gav rettigheden af til Monica, som så ikke kunne drive det alene, fordi hun for meget og lokale. Hun var svensker og gik lårkort og højhælede i sko og var en skøn dame. Ja. Hende har vi mødt mange gange, flere gange. Hun købte så Café en time på Frederiksberg Allé og drev det videre og stod der og spillede hi-hat og snare, og Dragsten kom ind, og der var fantastisk. Så vi prøvede mange gange at få hende over, men hun nåede aldrig at se stedet, mens vi havde det gående i Sverige.

0: Når jeg siger, et sted, hvor der har været sommerferie, børn er vokset op. Det fortsætter I jo i stor stil. Fordi I har ligesom jo formået at lave et meget unikt sted. Og det vil jeg som sagt ikke spørge jer ind til. Det spørger en masse musikere om, der kommer her. For ja, nu er det jo udover, man kan jo godt komme og sove her. Der er noget kro tilbage. Men der er jo også altså en institution i dansk livemusik, specielt over sommeren, hvor I har tæt pakket programmer med nogle af landets største artister. Og dertil, så vil jeg spørge, hvordan kom den her også koncertkultur i gang? Fordi en ting er, at I overtager et sted, der er ved at falde fra hinanden. Der var kvart i en parkeringsplads. Hvordan er den her, både telt, og der er plads til nogle ordentlige produktioner med live-lyd? Hvordan er vi gået fra 2002 til 2026, og hvordan er den her koncertkultur ligesom kommet i gang?
1: Det, der sker, det er jo nok, at vi finder ud af, at det måske er lige lidt... Ja, vi får jo den her idé, at vi kan åbne om sommeren. Mm. Og vi tror, det hedder juni, juli, august, fordi det er nok sommeragtigt. Mm. Og så tænker vi, morgenmad, frokost, aftensmad, det er vel det, man gør, hvis man har en restaurant. Ja. Men der kommer jo ingen, som i ingen. Mm. Fordi dels ligger vi jo ikke lige i første række ned mod vandet, så man kommer faktisk ikke lige forbi. Og... Ja, det er sgu lidt...
2: Ja, det er lidt op ad bakke, vil jeg sige.
0: Du fortalte mig nogle gode ting også, Malene, til Barcelona-koncerten, hvor der var jo tæt pakket, udsolgt show, og folk, der står og lytter med på den anden side af hegnet, hvor du peger over på nogen og siger, den person gik jeg ned til på havnen og bad om at komme ind til en koncert og sige, hey, vi har faktisk et sted, der spiller nogle koncerter.
1: Jamen altså, alle mennesker, der kom ind her, var jo nogen, vi havde fundet ude på gaderne og sagt... Prøv at gå herind og kigge. Mm. Det er rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt. Men det var jo ligesom... Man kan sige, vi startede faktisk med, hvad fanden gør vi? Lad os lave et kagebord. Det er nok noget, bornholmerne kan lide.
2: Mm.
1: Så bager vi en masse kager.
2: Kage er det i beton.
1: Og så stiller vi sådan nogle stempelkander ud. Ja. Og bornholmerne kommer ind og siger, hvad er det?
0: Ja.
1: Så det er der, vi er. Altså, vi har nogle plakater op nede på havnen og prøver at reklamere for de ting, vi laver. Jeg følte lidt, jeg var med i sådan en dårlig dansk film om, og det at komme til provinsen som københavner, ikke? Men det, der sker, er jo nok, at vi på et tidspunkt begynder at forstå, at vi skal byde på noget lidt mere, end at have noget mad.
0: Ja.
1: Selvom vi har rigtig god mad. Og vi løber rundt og laver også noget træretter servering ud i gården med børnene på armene, mens vi serverer og sådan noget. Så vi finder nok ud af, at vi måske skulle bare have en eller anden form for musik også.
0: Mm.
1: Så jeg fandt et program forleden dag. Hvad var det fra? Var det fra 7 eller sådan noget, hvor vi havde 5 koncerter? Altså, så det er der, vi starter. Så hænger vi lidt ud med Ole Kipsgaard fra Superdua. Ja, så tager han måske lige, så tager han lige Bundesen med.
2: Og Carl Winding er meget,
1: ikke? Jo, Tobias Trier er her meget.
2: Rasmus Snør.
1: Det starter sådan lidt med... Ja, så har vi måske de der 5-7 koncerter på en sommer, og så har vi måske lidt flere næste år, og næste år, og næste år, og lige pludselig er det sådan lidt tendensen, at...
2: Det bliver op vokset organisk.
1: Ja, og lige pludselig er det lidt tendensen, at der kommer faktisk kun mennesker de dage, vi har musik. Fordi så er det sådan musik og mad-agtigt. Ja. Det er noget, folk kan forstå,
0: det ikke? Det kan tilbydes til
2: folk, ja. Så er nogen, der så en dag er noget, der bliver sommer, og så en dag siger Simon Kvam, ja, min mænd bliver sommer, og... Jeg har det der band, der hedder Nephew.
1: Ej, nu ruder du lige lidt rundt det.
2: Nej.
1: Jo.
2: Det var da Peter, der tog Nephew over, var det ikke det?
1: Jo. Nej, vi starter den lige, så. Okay, altså, Ville Jønsson, Gasolin, han ringer til mig og siger, jeg spiller med en, der hedder Peter, Sommer.
0: Ja.
1: Valby Bakke. Er det noget? Skal jeg tage dit band?
2: Han spiller hans Peters band nu. Ville er bassist i Peter Sommers band.
1: Så kommer han.
2: Ja,
1: så spiller de med Peter Sommers band. Så siger Peter Sommer, jeg er ved at lave noget med en, der hedder Simon. Skal vi prøve det?
2: Ja.
1: Så kommer Simon over. Så er de her nogle gange, og de eneste to.
0: Ja.
1: Eller måske er de ikke engang blevet de eneste to endnu. De laver lidt, jeg tror bare, det hedder Peter Sommer og Simon Kvam, et eller andet. Så på et tidspunkt siger Simon efter at have været et par gange.
2: Jeg har en anden orkester, der hedder Nephew. Vi kunne vildt godt tænke os at spille her. Og vi tænkte, ja, okay, det var der, da det altså, vi snakker. Det største danske band. Det ville de vildt gerne.
0: Mm.
2: Og så tænkte okay, lad os da prøve det. Og derfra, kan man sige, så blev det også rygtet i branchen, eller lige pludselig, så eksploderede det jo.
1: Ja, næste år var det sådan noget, ja. Så var Kasmir sådan, hvorfor skal Nephew spille der, vi skal ikke spille der. Ja,
2: så ville Kasmir også, vi vil også spille, du ved. Det var dengang, at hele Thorning var statsminister, hun var gæst den dag, kan jeg huske, det var. Vi var sådan helt, okay, nu kommer statsministeren, og så vi var sådan helt, hey, Helle, skal vi ikke give dig et bord, eller nej, jeg står der bare i kø med alle de andre. Jeg gider det ikke. Det var sådan helt okay. Ja, ja. Og Kasmir, eller hvad hedder han, Kasper Ejstrup var også, hvor fanden der står statsminister, han blev også sådan helt okay, da han stod der. Det var ret vildt.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det bare gået slag, det er jo ikke noget, det er organ, det er vokset organ, i stedet noget, vi har planlagt.
0: Men jeg har nemlig også hørt om den der Nephew-koncert, at det lige var måske et kvantespring, at ligesom folk meget indbyrdes i musikbranchen var sådan lidt.
2: Hvad, nu det
0: for hvad sker der for det her sted på Bornholm, ja, der lige pludselig trækker nogle af landets, altså, og landets største band på det tidspunkt?

0: der er mange husorkester, der kommer og gerne vil komme hver sommer. Og, og også, jeg synes bare, det er spændende, at I har lavet et sted, hvor også blandt andet nogle drenge, der lige spillede i går, har booket hele deres sommer, bare for at finde ud af, hvilke datoer de kunne komme herover først. Ja. Hvis det kunne blive muligt. Det er vildt nok.
1: Ja, det er vildt. Altså,
0: så det er noget af en udvikling, der har været til nu.
1: Ja, der er sket meget. Altså, startede Barcelona før, ikke? Mm. De var jo helt unge. Mm. De var 17 år og kunne ikke engang gå. Man kunne ikke lige servere øl til, men de spillede for 80 mennesker, ikke? Lukas har været her rigtig, rigtig meget. Jeg tror stadigvæk, at Berthe Winding er den artist, der har spillet alle flest gange. Det vil jeg sige. Det tror jeg sgu, at vi lige tæller efter. Men det, er også, det skete også det med Minds. Lige pludselig begyndte Minds at hænge her, og vi tænkte, at de var ikke særlig store. Mm. Altså, de solgte 200 billetter. Det, og det er bare vokset. Det er jo ikke noget, vi har planlagt på den måde. Det er bare sket stille og roligt og langsomt. Og så har Rumle jo selvfølgelig været med sin far. Han har spillet Moon Jam. De har spillet masser af gange. Danseorkestret, og du ved, det hele er sådan, hvad skal man sige, at mange børn har vokset op, og bandsene har været rigtig tit uden børn.
0: Ja.
1: Der har også været Fante, og hvad hedder de, Bajdé, hvad hedder de, Suspekt og alt muligt. Men de har alle sammen fået børn nu, og de der børn har været på ferie, det betyder, at børn, du ved, så vi har gjort det samme, uden at planlægge det, som man gjorde i gamle dage.
0: Ja.
1: Som Bagaslyn-børnene gjorde, jamen, eller Chandur-børnene gjorde, eller Thomas Helmi har jo også, da han var ung med alle de der. Mm. Og Søs Fing og Anne Sand, og de spillede ned for en brusen. Vi har bedre, hvor Anne Sand lige står og spiller ned for en brusen i strop-t-shirt. Ja. Og det er ret vildt.
0: Ja,
1: de har alle sammen været her. Og det er så lang tid før os. Det er ikke noget med os at gøre.
0: Mm. Nej, men I har alligevel været, altså, ført banneret videre.
1: Ja, på vores
0: måde.
1: Det er det rigtigt.
0: Og altså, den sidste ting, ikke? Jeg kan bare huske selv også at spille i band, og være ung og sådan, okay, gæsten. Det er det der, det er lidt mytisk, sådan det der sted på Bornholm, hvor alle de cool bands kommer og spiller. Hvordan foregår den der booking-proces?
2: Man kan sige, at vi har helt klart haft sådan en grundting, der hed noget med, at man også skulle få nogle nye oplevelser på gæsten. Mm. Altså, vi vil virkelig helst ikke have, at det bliver for meget, at man kender alle bandsene. Vi kunne rigtig godt tænke os at blive ved med, at man kunne tænke, vi hørte dem første gang.
0: Mm. Ja.
2: Så skal vi lige lægge os i selen og tage det alvorligt.
1: Ja,
2: og det
1: Barcelona eller Mainz er et godt eksempel på nogen. Men så er de blevet familieorkester.
0: Ja.
1: Så er vi tilbage og tilbage, og så er det svært ligesom at sige, hey, I kan altså ikke komme her med. Mm. Fordi det er blevet en del af deres turnéliv også at komme her. Ikke? Mm. Og det er jo det, der også er ved at ske lidt med apakkedrengene, og det har sket med mange. Og så er det også svært, du ved, give plads til, men vi giver plads til nye hele tiden. Mona Moroni for eksempel har aldrig spillet før. Ja. Der er masser af hver eneste år, der aldrig har spillet før. Mm. Men der er selvfølgelig også nogle genganger, og jeg er ikke så, jeg synes, det er fint med tradition, jeg kan godt lide. Altså, en tradition bliver skabt ved, at man vedligeholder sig. Jeg præsenterer også på en eller anden dødssyg måde hver eneste gang. Og det er jo bare, prøv at, det er traditioner, det er gentagelser, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er fedt. Mm. Og sådan er det.
0: Ja.
1: Men altså, traditionen, tro skal jeg jo altså i sauna nu kl. 17, ikke?
0: Ja.
1: Og nu står der et helt orkester og venter på,
0: hvor den er. Og en Cadillac, der brænder benzin af.
1: Så der står et tomgang katalang, så jeg ved ikke.
0: Jamen prøv at høre, skal vi ikke bare vi tager interview med ud i saunaen?
1: Vi tager med, så vi sauna alle sammen.
0: Det er det, vi gør.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Vi ses.
0: Det er det, vi gør. Kæmpe tak til jer to.
1: Ja,
0: det er det. Et stort tak skal lyde til Malina og Henrik for at tage sig tid og lige komme med et par gode historier fra gæsten og hvad det er for en størrelse. Der er mange, mange timer af gode historier, man kunne få derfra, men det må altså blive til en stor special en anden dag. Der er to sange tilbage i Radioavisen, og vi starter her med Minds 99.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
2: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
1: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
2: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
1: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
3: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
5: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
1: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor er trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Velkommen tilbage. Det her det er nu anden halvleg af dagens debutprogram her på P6. Debut, det ligger i titlen. Hvis du er ny, så velkommen til. Jeg håber, du er nysgerrig anlagt, og i hvert fald nysgerrig på musik, fordi det er trods alt det, programmets essens er. Det ligger lidt i navnet debut. Vi skal have at gøre med radiodebuter, radiodebutanter, og ja, ikke mindst bare en masse op- og førstegangsoplevelser, og som er garanteret i det her program. Det er mig en kæmpe udsøgt fornøjelse at kunne kalde det et arbejde at spille ny, fed musik for en masse mennesker, der forhåbentlig også kommer hjem med, altså hvis bare én sang, om den kan blive på en playliste, så ser jeg det som en kæmpe, kæmpe succes. Men i hvert fald bare få hørt noget, du ikke har hørt før, det kan jeg garantere. Og jeg gør mit bedste på at finde de absolut fedeste sange, hvad det angår. Men det er altså både, når man er glad for ikke bare en, men flere genre, faktisk glad for alt musik, uden det skal lyde helt jubel idiotisk, så er det altså mig bare en mission at prøve at finde i høj diversitet, og ikke mindst bare en masse forskellig musik, så man kan præsentere en god fane, en god ligesom vifte af alt muligt forskelligt. Og det bestræber jeg mig meget på. Jeg prøver også at lige tage en god temperaturfølging på ind- og udland og se, hvad der egentlig bevæger sig. Så vi skal simpelthen starte ud med en tur i Norge, hvor vi skal høre Yndling med sangen You Know I Hate It, parentes How the World Moves On. Og ja, der er ellers bare garanteret en masse radiodebut i den her halvleg af debut. For i dag, jeg synes ikke bare, vi skal komme i gang, fordi jo mindre jeg snakker, jo flere sange kan vi nå. Så vi starter simpelthen med Yndling, You Know I Hate It, parentes How the World Moves On.

Jeg synes virkelig, at norske yndling har noget kørende for sig med de her ustyrlige trommer, og det er altså ikke bare i den her sang, jeg vil også anbefale at lytte til sangen Time, Time, Time. Der er mange gode ting at hente hos yndlingen. Hop ned og dyk ned i det, fordi det har jeg gjort, og det kan jeg godt sige var en god oplevelse. Og der er også en god oplevelse, det er Sophie her fra Leicester med sangen 50-50, og det er jo også en radiodebut. Så ja, det er måske første gang, du hører denne sang, og måske ikke sidste. 50-50.

Det her var Sophie fra Leicester i Storbritannien, og det var sangen 50-50. Det, du hører i baggrunden, det er den nyeste single fra Miau, og den hedder What You Feel Like. Og jeg elsker simpelthen at følge med i Miau. Det er en duo bestående af Lisa, der er fra Holland, og Frederik, der er fra Danmark. Og kæmpe fornøjelse at følge med i deres musikalske udvikling. Jeg er kæmpe fan, og jeg vil sige, det er næsten et lille husorkester her i debut, bare fordi jeg synes, at de byder på noget meget, meget spændende og originalt. Og nu får du i hvert fald sangen her, What You Feel Like.

What You Feel Like her fra Miao. Og det er en af deres mere, altså lidt mere tilbagelændte numre, hvor altså man også skal komme ud i deres univers i drum and basset, trommer og store guitarflader. Så det her lidt mere tilbagelændet, lidt mere, altså kan jeg næsten kalde det en Miao-ballade. Ja, nu vil jeg i hvert fald bare videre i teksten, fordi der er mange sange, vi skal nå igennem i dag. Det her, det er Soraya Cinema, som er fransk og har lavet den her sang, der hedder Creepy. Og den fandt jeg på New Yorker-magasinet Pitches and Planes. Stor anbefaling at gå derind og ja, kigge efter ny musik. Der er rigtig, rigtig mange gode anbefalinger. Og ja, lad mig give en anbefaling videre. Det her, det er sangen Creepy.

0: Det her var Soraya Cinema med sangen Creepy. Og det var altså en anbefalingsværdig. En anbefaling, jeg fik givet videre fra magasinet Pigeon Plains, som er et New York-based magasin, som også har en social medie, som alle andre magasiner har den dag i dag. Der lyder meget gammel i en alder 25, men sådan er det jo bare nogle gange. I hvert fald en anbefaling at gå derind og kigge på, hvad de anbefaler. Det er jo simpelthen bare et stort familietræ af nysgerrighed på musik, man kan finde derude. Så nu må vi altså videre i teksten endnu en gang, og vi skal videre til GB. Og GB er altså den her måneds P6-følger. Og P6-følger, hvis du ikke kender til lige det koncept, vi har her på P6, så er det altså her, hvor vi stiller skarp på en upcoming kunstner i det danske land. Og det gør vi jo også her på debut. Det bestræber mig i hvert fald på at gøre. Og jeg har også før anbefalet og spillet lidt musik. Og endda lavet et interview med GB. Så det er bare rigtig fedt, at vi nu på hele kanalen kan give den lidt ekstra op for GB. Gustav Berntsen er det borgerlige navn. Og i dag skal vi altså høre lidt Gustav snakke selv om sin kreative proces, og efter det så får vi også et nummer derfra. Hold øje med ham, fordi der er allerede godt gang i den. Han skal på en europatur her snart, så ja, du kan i hvert fald være med til at sige, at du også fik hørt noget Gustav Berntsen, inden det er det helt store scener herhjemme. Men nok snakke om det. Vi skal høre om den kreative proces her fra GB selv, og efter det et nummer fra GB.
1: P6 følger.
2: Hold up. Jeg hedder Gustav Berntsen. Jeg kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Min kreative proces er noget, jeg er i.

den her memo, den hedder sækkepipe på min telefon, den tænker jeg tilbage på ret tit, men jeg har aldrig brugt den. Og det, jeg kan huske, at jeg var i London, og så det var sådan en, det regnede meget den dag, og jeg skulle gå hjem fra mit studie til der, hvor jeg boede i Nord-London, og så gik jeg forbi det, der hedder Finsbury Park station, som er sådan lidt sådan et busy område med mange busser og meget larm, og så under broen, under togskinnerne, der stod der en mand og spillede sækkepipe der i regnen. Og så startede jeg med at optage det, da jeg ligesom var på vej mod ham, mod den der bro. Og det er en god memo det her, fordi at jeg starter ligesom på afstand, og så kommer jeg tæt på, og så bliver sækkepipen højere, og så går jeg stille og roligt væk igen på min rute hjem. Men den kunne godt være blevet brugt. Men det er den ikke. En metode, jeg også bruger i min kreative proces, er at skære tekster op, og så samle dem på ny. Det, man kalder det cut-up-metoden. Give me hell all the time. I don't want. Så rent konkret med den plade, jeg for nylig har udgivet, der boede jeg i London, og jeg tog, de har sådan nogle daglige metroaviser, svarer til en Metro Express, som man kan tage gratis på stationerne. Så hver dag så hentede jeg sådan en, og så sad jeg med en hobbykniv og skar ord ud af den og sætninger, som var iøjnefaldende. Og så sidder man ligesom bagefter med en avis, man har splittet i 1000 stykker, og så kan man ligesom begynde at tage de her brikker, som om det var Lego-klodser, og så sætte dem sammen på ny og ligesom finde frem til et eller andet. For mig der er cut-up-metoden en måde at sådan åbne sproget på. Det er en form for hvad kan man sige, portal ind i sproget. Og det, der sker, det er, at jeg ligesom på en eller anden måde kan lægge min intention eller mit ego væk, og så kan jeg bare arbejde med et eller andet materiale foran mig. Og det er en nemmere måde for mig at skrive sang på, en sjovere måde at skrive sang på. Jeg er ikke så interesseret i at sidde med et blankt stykke papir og så bare starte en sang. Det er ikke sådan, jeg arbejder.

Det her var sangen World in Us af GB, og GB er som sagt den her måneds B6-følger, hvor vi altså stiller helt skarpt på en kunstner i en hel måned, og har fået lavet et interview delt op i fire, så en ny uge betyder en ny bid af det her interview, og i dag var det så om den kreative proces. Men vi skal videre i tekst igen, fordi sådan er det bare på debut. Jeg prøver virkelig at squeeze så meget ny musik, jeg har fundet, ind på, på den plads, man nu har på det her 2 timers program her af debut. Og det vi skal videre til nu, det er Jomfru med prototypen, der er featuring her på sangen Duer og Dåseøl. Og jeg hørte den, altså den her sang, første gang live, inden den var kommet ud. Og det var altså på Spot i år. Og jeg må så bare sige, det er et omkvæd, der satte sig fast. Så ja, det får du altså nu. Og jeg kan godt love dig for, det sætter sig fast.

0: gazed over on an overhimmel, stjerne himmel, hele natten.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, Mike.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd. Du lytter til debut på B6.

Det her var sangen Dansker af Bisse. Og noget, der er helt vildt, der er stadig helt vildt for mig, det er, at jeg kan kalde det her et arbejde, hvor jeg simpelthen er bag roret på programmet The Beast, som jeg synes er måske, det er, kan man jo sagtens komme og sige, når man selv er at være på programmet, men måske det allermest fornemme program af det, der bliver udbudt her på Statsautofoniens vegne. Det er altså at kalde det et job at anbefale fed musik, og ikke mindst give radiodebuter til musik, og første gang, så blev det så ud til lyttere, der deler sammen nysgerrighed, er og bare helt fantastisk. Så hvis du sidder derude på en anbefaling, så husk, at det her, det er altså ikke bare mit program, men det er vores. Vi deler alle sammen en fælles nysgerrighed. Og hvis du altså sidder på noget musik, og sidder med noget musik, der godt kunne være debutværdigt, altså noget, du også tænker, som andre burde høre. Hvis du sidder med en anbefaling, du gerne vil give ud til nogen, og måske ikke lige ved, hvem det er, så kan du sende den til mig. Det bliver taget imod med kyshånd, fordi en musikanbefaling er noget af det absolut bedste, jeg ved. Og hvis du har sådan en, så kan du sende det til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og jeg vil altså bare sige tusind tak til alle jer, der sender anbefalinger. Please bliv ved med at sende dem, og beklager forsinket svartid, fordi jeg får rigtig, rigtig mange, og det er fantastisk. Så bliv ved, bliv ved, bliv ved med det. Og en anbefaling, jeg fik in real life, det var så dog ikke igennem Instagram, men nemlig i virkeligheden af min kære kollega Tilde. Det var altså den her sang, Crash Landing, og det er bandet Marion the Junkyard. Et band, jeg er blevet helt vild med. Så jeg vil altså anbefale på det kraftigste at dykke ned i favnen på Marion the Junkyard. Og vi skal høre det deres længere numre her, der er helt op på 5 minutter og 30 sekunder. Men det er altså bare, det holder helt vejen igennem. Og jeg er virkelig, virkelig vild med lidt vokalistens stemme. Det er et band fra Storbritannien. Og nu vil jeg heller ikke snakke mere, fordi nu skal nummeret selv få lov til at tale for sig selv. Crash Landing af Marion the Junkyard.

Det var Crash Landing af Mary in the Junkyard, og det er altså albumtrack nummer 7 fra deres nyeste plade, Role Model Hermit, som kom ud den 3. juli her i år. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Jeg giver en bare blot en anbefaling videre, Don't Shoot the Messenger, fordi det var fra min kære kollega Tilde. Men jeg må sige, jeg vil så gerne stå også selv til ansvar for den, fordi jeg er helt vild med den musik. Tjek det andet ud, der er så mange gode ting at komme efter. Nu må jeg lige give en anbefaling videre ud. Det er simpelthen sangen Legionær her fra Afskum og Elias Rønnefeldt. Og ja, her får vi altså Elias Rønnefeldt, som jo er i eget navn musiker, men også frontmand for Ice Age, men på dansk. Du får den her, Legionær.

Det her var sangen The Cops Are Coming af Junior Messer. Og Junior Messer er fra Los Angeles, Californien. Og jeg synes virkelig giver et godt billede på, hvordan produktionelt pop, altså den her indie, lidt 80-inspirerede, men helt overkomprimerede trommer, den her poplyd altså lyder. Og ja, blandt andet navnet som Dijon og Magie, jo bare også har fået med til at cementere. Meget spændende, hvad der sker derovre nu. Men nu skal vi videre. Det her, det er The Sun Soon af Simon Boy.

Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Udover at jeg bare er faldet pladask for det her. Det her var sangen The Sun Soon af Silent Boy og Says. Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at de er fra Sverige, men ikke så meget mere end det. Men i hvert fald nogen, jeg er begyndt at følge med i, hvad går og laver, fordi jeg bare synes, at produktionelt og altså bare altså, sangskrivningen, den her struktur, dynamikken er sindssygt spændende. Og ja, glæder mig til at følge med i mere fra dem. Det, du får her nu, det er I40 af Hudson Freeman, som jo gik viralt med sit ja, lille indie-hit, folk-hit, der hedder If You Know Me. Og nu hører vi et meget mere sådan, større band, organisk billede, som han også har, udover bare deres altså, akustisk med sin guitar. Så ja, du får den her I40 fra Hudson Freeman.

Der bliver vi forvrænget ud her af noget støjende guitar, og det har jeg ikke noget imod, når det er velledende. Det her, det var I-40 af Hudson Freeman, som jo er født i forstederne til Dallas, Texas, men nu bosat i New York. Og vi slutter altså simpelthen dagens debut halvleg af for anden halvleg her med et kunstnernavn, jeg rigtig godt kan lide, Officer John, med sangen Pass. Og ja, det her, det er altså lavet og, fra Irland og kom ud sidste år i 2025. Men da det ikke blev spillet her på radio, så synes jeg, at det er debutværdigt. For en sang er jo altid ny for den, der hørte den første gang, var der en god en, der engang sagde. Så vi får nu Officer John og med sangen Pass, og så må jeg bare sige, at jeg glæder mig til næste lørdag, hvor der er meget, meget mere debut for alle pengene. Så synes vi der, må du ellers bare have en skøn lørdag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
2: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
1: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
3: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen, for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning for Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
4: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
5: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: P6. Nu er der radioavis.
1: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
2: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
1: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
1: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
4: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
5: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
1: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
5: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
1: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
3: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsesager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
4: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
5: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
2: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
1: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
2: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
4: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
5: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
2: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
3: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby, tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
2: Den her app, som vi har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
3: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.